Status quo yra tikra anglų roko institucija, muzikuoti pradėjusi dar 1965 metais. Mūsų šalyje taip pat koncertavęs kolektyvas yra įrašęs daugiau nei 60 Jungtinės karalystės hitų sąrašą pasiekusių dainų. Pagal šį rodiklį Status quo muzikantai yra rekordininkai, lenkiantis tiek The Beatles, tiek The Rolling Stones. 1986 metais ši grupė išleido albumą In the Army Now, kuris tapo komerciškai sėkmingiausiu Status quo darbu. Šį kartą klasikinių roko hitų sąraše grojame dainą iš šio albumo, ji vadinasi Calling.

0: Rock FM. Klasikinio roko legendos.
1: Sad But True yra viena geriausių dainų iš penktojo studijinio Metallica albumo Metallica, kuris dar vadinamas The Black Album pavadinimu. 1992 metų viduryje šis kūrinys buvo išleistas kaip penktasis albumo singlas. Pasak Metallica narių, dainos Sad But True tekstas buvo sukurtas prisimenant klasikinį 1978 metų kino filmą The Magic. Išskirtinė dainos detalė tapo ypač sunkus boso gitaros rifas. Aplink susikomponavusių solo gitarų skambesys taip pat buvo dirbtinai pažemintas, siekiant sukurti maksimalaus sunkumo efektą. Sad But True taip pat išsiskiria Metallica kūrybai iki tol beveik nebūdingų funky stiliaus ritmų, kuris lyg ir simbolizavo grupės išsilaisvinimą iš pakankamai siaurų trash metal stiliaus rėmų.

0: Tarkim, muzika viena maloniausių ir bene dažniausiai aptariamų temų. Nauja daina, per radiją išgirstas senas hitas ar Eurovizijos dainų konkursas. Ką pasisakyti turėtų ko gero kiekvienas. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kaip tai daryti taisyklingai. Tiksliau, kokių kalbos klaidų, kalbant apie muziką, vengti. Pirmiausia, muzikos stilių pavadinimai. Beveik visi jie užsienietiški, neturintys tikslių lietuviškų atitikmenų, tad juos pakanka adaptuoti. Pavyzdžiui, hip-hopas, gospelas, house'as, jazz-rockas, disco muzika. Kartais muzikos stilių pavadinimai verčiami, arba verčiamas vienas iš dėmenų. Pavyzdžiui, sunkusis rokas vietoj hard roko, džunglių muzika vietoj jungle muzika. Svarbu nepamesti ir vieno iš dėmenų, kaip jau minėta, disco muzika, o ne disco. Taip pat ir su pop muzika. Pop neturėtų būti vartojamas kaip atskiras žodis. Jis rašomas kartu su kitais – pop muzika, pop kultūra ir panašiai. Yra ir terminų, kurie gali būti mažiau aiškus. Pavyzdžiui, iliustracinė muzika. Ji nereiškia jokio stiliaus, tai įvairių daiktų, gamtos garsų, reiškinių, emocinių būsenų, detalus vaizdavimas, iliustravimas muzikos garsais. Dažnai klystame rinkdamiesi konstrukciją daina žodžiais ar daina pagal žodžius. Taigi sininkime, jog įnagininkas žodžiais nevartotinas požymiai reikšti, kai nurodoma, kuo remiamasi. Taigi girdėsite naujalio dainą pagal Maironio žodžius, pagal Maironio eilėraštį, žodžiai Maironio, eilės Maironio. Variantų gausu, svarbu tik ne pagal Maironio žodžius. Su muzika susijusi klaida gabus ant muzikos. Prielinksnis ant nevartotinas objektui reikšti. Taisoma gabus muzikai. Vieni gabus, o kiti mėgaujasi gabių darbais. Tokie muzikos mėgėjai ir mylėtojai dar vadinami melomanais. Nors tai nėra lietuviškas žodis, jis taisyklingas ir vartojamas kaip sinonimas junginiui muzikos mėgėjas. O ar žinote, kas yra meloterapija? Tai gydymas muzika, vienas psichoterapijos metodų. Jį dar galima įvardyti junginiu muzikos terapija. Kaip ir melomanas, meloterapija nėra lietuviškos kilmės žodis, tačiau tinkamas vartoti. Taigi tegul muzika būna tikra terapija. Mėgaukimės ją, jeigu esame gabus, kurkime ir muzikuokime, o apie visą tai kalbėkime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

klasikinio roko legendos. Su amerikiečių heavy metalo grupės Wasp kūryba susiję nemažai skandalų. Mėgstantys atvirai provokuoti dainų tekstais ir neįtin padariais ekstravagantiškais gyvais pasirodymais, muzikantai pastoviai pakliūdavo į moralę sergėtojų, jaunimo apsaugos tarnybų ir cenzūros nemalonę. Debiutiniam 1984 metų albumui Wasp grupė įrašė dainą Animal, Fuck Like a Beast. Jos pavadinime esanti necenzūrinė frazė ir visas tekstas užkliuvo leidybiniai kompanijai, todėl kompozicija buvo pašalinta iš originalaus albumo leidimo. Vėliau ši daina buvo atskirai išleista Didžiojoje Britanijoje, o 1998 metais JAV perleistoje debiutinėje plokštelėje ji atsirado kaip pirma albumo daina. JAV didelę įtaką turinti organizacija Parents Music Resource Center atsakinga už vaikų apsaugą nuo neigiamos dainų tekstų įtakos ir kontroliuojanti pavojingų grupių albumų sąrašą, daina Animal Fuck Like a Beast įtraukė į 15 kūrinių labiausiai morališkai žalojančių jaunimą sąrašą. Nepaisant to, šis kūrinys tapo populiarus tarp gerbėjų ir savotiškai išgarsino pačią grupę Wasp.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Koalicinės sutarties pasirašymas planuojamas rytoj, po jo bus priimti sprendimai dėl kandidatų į ministrus, teigia vardan Lietuvių frakcijos Seime seniūnas Lukas Savickas. Tuo metu šiandien partijos valdyba dar spręs dėl sutarties su socialdemokratais ir valstiečiais pasirašymo. Pagal susitarimą į valdančiąją daugumą grįžtantiems vardan Lietuviams atiteks energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministerijos. Okupantams rusams dronai smogus Zaporižio sričiai vienas žmogus žuvo, keli buvo sužeisti Slavenskė, Donecko srityje iš viso 3 žmonės žuvo, 5 buvo sužeisti. Sunkia trauma išsigydęs, dukart greičiau nei tikėtas, Mykolas Alekna įspūdingai triumfavo tarptautinėse varžybose Estijoje. Vos prieš 3 mėnesius jam buvo atlikta plyšusio krūtinės raumens operacija, o vakar Mykolas ne tik aplenkė itin pajėgius varžovus, bet ir pasiekė puikų rezultatą. Diską nuskraidino 70 metrų 60 cm. Tie kol kas išsamio žinios 7. Lietus ir šiandien prognozuojamas daugelyje rajonų, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.
0: Rock.

Styx yra amerikiečių roko grupė, kuri buvo išpopuliarėjusi 8 ir 9 dešimtmečiuose. Grupė, kuri Amerikoje tapo pirmu kolektyvu, kurio 4 iš eilės albumai buvo parduoti kelis kart platininiais tiražais, labiausiai išgarsėjo dėka dideliais hitais tapusių dainų Come Sail Away, Babe, Lady, Sweet Madame Blue, Mr. Roboto ir Renegade. Mr. Roboto yra vienas didžiausių Styx hitų, kurio autoriumi yra Denisas DeYoungas. Šią dainą muzikos mylėtojai yra 1983 metais išleistame konceptualiame Styx albume Killrow Was Here. Galime teikti, kad ši daina labai daug kuo prisidėjo prie japonų kalbos populiarinimo, nes jos priedainio tekste yra keletas japoniškų frazių, netrukus išpopuliarėjusių visame pasaulyje.

0: Reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7 valandos. Vardan Lietuvių valdyba apsispręs dėl naujos valdančiosios koalicijos sutarties pasirašymo su socialdemokratais ir valstiečiais. Pastarųjų partijų tarybos tam jau pritarė. Oficialiai sutartį visų trijų partijų vadovai planuoja pasirašyti rytoj. Preliminariai paskirstyti ministrų portfeliai naujoje vyriausybėje. Pagal susitarimą į valdančiąją daugumą grįžtantiems Vardan Lietuviams teks 3 ministerijos – energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio. Valstiečiai deleguos teisingumo bei ekonomikos ir inovacijų ministerijų vadovus. Likusios 9 ministerijos priklausys socialdemokratams. Jų lyderis Mindaugas Sinkevičius ketina tapti premjeru. Daugiau aiškumo dėl konkrečių ministrų pavardžių jis tikisi paskelbti po joninių. Prancūzijoje vykusiame didžiojo 7 šalių ir Ukrainos vadovų susitikime sutarta dar griežtinti sankcijas agresoriai Maskvai, įskaitant priemonės nukreiptas prieš naftos ir dujų sektorius. Be kita ko įvyko ir Ukrainos bei jungtinių valstijų prezidentų Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitikimas, po kurio šis pareiškė, kad Rusija turėtų sudaryti susitarimą karo veiksmams užbaigti, bei netmetė, kad Vašingtonas gražins ribojimus rusiškai naftai po to, kai bus išspręsta padėtis dėl jos pervežimo Urmuzo sąsiaurio. Didžiojo 7 šalis taip pat žada teikti Kijevui daugiau ilgojo nuotolio ir oro gynybos ginkluotės, remti pačios Ukrainos karinę pramonę bei didinti kitą būtiną paramą. Tautinių mažumų mokyklų 12-okai laiko gimtosios kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą. Jis vyksta Baltarusių, Lenkų, Rusų ir Vokiečių mokyklose. Brandos egzaminų sesija vyks iki birželio 19 dienos. Socialiniai tinklai ir vaizdo platformos jau nustelbė tradicinės žiniasklaidos priemonės, išsamiau Kęstutis Sibenskas.
4: Didelio tyrimo, kuriame dalyvavo beveik 100 tūkstančių žmonių iš 48 šalių duomenimis, lūžis įvyko šiemet. Žmonės visame pasaulyje dabar naujienams sužinoti dažniau renkasi socialinius tinklus ar vaizdo platformas nei tradicinius informacijos šaltinius. Anot tyrimo, per savaitę iki apklausos naujienas iš socialinių tinklų ar vaizdo platformų sužinojo 54% respondentų, o įskaitant ir dirbtinio intelekto pokalbių robotus tokius kaip ChatGPT, minėtas rodiklis padidėjo iki 56%. Tuo metu naudojusių tradicinius naujienų šaltinius buvo mažiau. Televizija 52%, laikraščių programėlės ar svetainės 51%, radija 21%.
3: Pasaulio futbolo čempionate praėjusią naktį titulą ginanti Argentinos rinktinė 3-0 nugalėjo Alžyro ekipą. Tai buvo jubiliejinės 200-osios legendinio futbolininko Lionelio Messio rungtynės šalies rinktinėje. Savo ruožtu Prancūzijos 11 3-1 įveikė Senegalo futbolininkus. Prancūzams 2 iš šių įvarčių pelnęs Kylianas Mbappé tapo rezultatyviausiu rinktinės futbolininku ir pagerino šalies rekordą pasaulio čempionatuose. Pergalę kovas čempionate pradėjo ir Norvegijos rinktinė vakar 4-1 sutriuškinusi Irako futbolininkus. Apie orus. Šiandien daugelyje rajonų toliau numatomi trumpi lietūs, galima perkūnyje. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Oro temperatūra dieną 16-21 šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 11-12 laipsnių, pajūryje 14 šilumos.
2: Rock FM. Rock FM.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 25% nuolaida arbatai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
5: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniuje, birželio 23. Liko tik 6 dienos.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Griežtinti sankcijas Rusijai, skaitant priemonės nukreiptas prieš naftos ir dujų sektorius, sutarė didžiojo septyneto šalių lyderiai viršūnių susitikime Prancūzijos Evijano kurorte. Jie taip pat pareiškė, kad siekdami sustiprinti spaudimą Maskvai ir padėti užbaigti karą Ukrainoje, padidins Kijevui tiekiamų ilgojo nuotolio ginklų ir oro gynybos sistemų apimtis. Abiturientai šiandien laikys baltarusių, lenkų, rusų ir vokiečių tautinių mažumų gimtosios kalbos bei literatūros egzaminus. Antrąją šių egzaminų dalį, laikoma 12 klasėje, sudaro teksto suvokimo ir kūrimo užduotys. Kiekviena jų verta 30 taškų. Įtikinamomis favoritų pergalėmis baigėsi vakar ir šiąnakt vykusios pasaulio futbolo čempionato rungtynės. Į grupėje pasaulio vicečempionai prancūzai 3-1 pranoko Senegalo futbolininkus, o norvegai 4-1 sutriuškino Irako rinktinę. J grupėje titulą ginanti Argentina Alžyrą nugalėjo 3-0, o Austrija su Jordanija žaidžia šiuo metu ir ką tik išsiveržė į priekį 1-0. Tiek kol kas išsamio žinios 8. Lietus ir šiandien prognozuojamas daugelyje rajonų, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai filmam.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 95 centai. Kilogramas sveriamų nektarinų tik 1 euras 99 centai. Kilogramas sveriamų trešnių tik 5 euriai 89 centai. O kilogramas pomidorų tik 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: mokslas šiandien.
1: Apie ilgamžiškumą pastaruoju metu kalbama itin daug. Nuo vadinamųjų mėlynųjų zonų ir sveikos mitybos iki modernių klinikų ir medicininių intervencijų. Praėjusią savaitę žengtas naujas žingsnis. Į žmogaus organizmą suleista pirmoji senėjimo procesą turinti sulėtinti injekciją. Tai lemiamas momentas ilgamžiškumo mokslui. Pirmoji proga mokslininkams įrodyti, kad epigenetinis perprogramimas tai metodas, kuris išmoko senstančias ląsteles vėl elgtis taip, kaip elgiasi jaunos ląstelės. Minėto metodo praėjusią savaitę ėmėsi Bostone įsikūręs biotechnologijų startuolis. Šiuo atveju injekcija buvo išvirkšta į vieną akies obolį žmogui, sergančiam glaukoma. Daugiau detalių apie pacientą nepateikiama. Per ateinančius 6 mėnesius mokslininkai ir gydytojai stebės, kaip vaistas veikia ir ar nekyla kokių nors saugumo problemų. Jeigu šis pirmasis bandymas su žmonėmis bus sėkmingas, tai esą galėtų atverti naują senėjimo terapijų erą, kurios tikslas – atjauninti ląsteles visame organizme. Iki šiol idėja buvo išbandoma tik tyrimuose su pelėmis ir beždžionėmis. Tiesa, dar 2006 metais mokslininkas ir chirurgas Shinya Yamanaka pirmą kartą sėkmingai perprogramavo suaugusio žmogaus ląsteles. Už šį darbą jam skirta Nobelio premija. Visgi vėliau nustatyta, kad perprogramuotos ląstelės gali vystytis į vėžinės. Tad mokslininkai dabar ieško būdų tą apeiti. Ilgamžiškumo puoselėjimo idėjoms milijoninės investicijas skiria vis daugiau milijardierių, tarp jų ir Jeffas Bezosas, taip pat farmacijos milžinai.

0: Reklama.
1: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
2: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
3: Kai svarbiausia, komfortas be kompromisų. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
4: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
5: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 8:00. Prezidentas Gitanas Nausėda vieši Belgijoje, kur šiandien susitiks su šio šalies karaliumi Pilipu bei premjeru Bartu de Veveriu. O rytoj ir poryt prezidentas Nausėda briuselyje dalyvaus Europos vadovų taryboje. Jos pagrindinės temos – parama Ukrainai, Europos gynyba bei saugumas, taip pat Europos Sąjungos daugiametė finansinė programa ir globalūs ekonominiai iššūkiai. Prancūzijoje įvykusiame didžiojo 7 šalių ir Ukrainos vadovų susitikime sutarta dar griežtinti sankcijas agresoriai Maskvai, įskaitant priemonės nukreiptas prieš naftos ir dujų sektorius. Be kito ko įvyko ir Ukrainos bei jungtinių valstijų prezidentų Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitikimas, po kurio šis pareiškė, kad Rusija turėtų sudaryti susitarimą karo veiksmams užbaigti, bei neatmetė, kad Vašingtonas grąžins ribojimus rusiškai naftai, po to, kai bus išspręsta padėtis dėl jos pervežimo Urmuzo sąsiaurio. Didžiojo 7 šalis taip pat žada teikti Kijevui daugiau ilgojo nuotolio ir oro gynybos ginkluotės, remti pačios Ukrainos karinę pramonę bei didinti kitą būtiną paramą. Ant vyriausybės stalo beveik 4,5 milijonų eurų vertės elektros jungčių su Latvija plėtros projektas. Energetikos ministerija siūlo pripažinti valstybei svarbiu. Įgyvendinant projektą, ketinama pastatyti naujas elektros perdavimo linijas ir rekonstruoti jau veikiančias vidurio, šiaurės ir vakarų Lietuvoje. Taip pat sudaryti sąlygas tolesnei atsinaujinančių energijos išteklių plėtrai. Pasak Litgrid, sustiprinus jungtis, Lietuvos ir Latvijos linijų pralaidumas padidės bent 1000 megavatų, prisijungti prie tinklo galės daugiau vėjo, saulės ir jūros vėjo elektrinių galių. Vilniuje Martino Mažvydo bibliotekoje pristatomas nacionalinio saugumo vadovėlis 3-4 klasių gimnazistams. Anot jo autorių, tai pirmasis pasirenkamajam nacionalinio saugumo ir kraštų gynybos dalykui skirtas leidinys, parengtas pagal bendrojo ugdymo programą. Jo tikslas – stiprinti mokinių pilietinį atsparumą, kritinį mąstymą ir supratimą apie šalies saugumo sistemą, bei kiekvieno piliečio vaidmenį užtikrinant valstybės saugumą. Vadovėlyje taip pat pristatomas tarptautinio saugumo, hibridinių grėsmių, informacinio ir kibernetinio saugumo, pilietinio pasipriešinimo, civilinės saugos temos. Vadinamuosius augalinius kepsnius Europos Sąjunga ketina uždrausti, tačiau vegetariški mėsainiai išliks. Išsamiau Kęstutis Benskas.
6: Draudimui prekiauti augalinės kilmės maisto produktais vartojant tokius terminus kaip kepsnys ar šoninė Europos Sąjungos parlamentas vakar pritarė. Draudimui dar reikia galutinio valstybių narių pritarimo. Tiesa, platesnis draudimas užkertantis kelią augalinės kilmės maisto produktų pardavimui juos vadinant mėsainiais ar dešrelėmis įvestas nebuvo. Pritarta siūlymui riboti bendrinio pavadinimo mėsa naudojimą, taip pat nurodytas ilgas su mėsa susijusių terminų sąrašas. Be to aiškiai apibrėžiama, kad mėsa yra valgomos gyvūnų dalys. Terminą mėsa taip pat draudžiama naudoti laboratorijoje išaugintiems ar ląstelių pagrindų pagamintiems produktams.
5: Apie orus. Šiandien daugelyje rajonų toliau numatomi trumpi lietūs, galima perkūnyje. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Oro temperatūra dieną 16-21 šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 11-12 laipsnių, pajūryje 14 šilumos.

0: Реклама.
1: Special Chem. Išnanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
3: Nelaikyk kojinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose Thermacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!

0: Amerikiečių grupės Limbiskit itin populiari 2003-aisiais išleista daina Behind Blue Eyes iš tiesų už pačią grupę senesnė daugiau nei 20 metų. Pasak dainos teksto autoriaus Pito Townshendo, tai daina apie galingus žmonės, kurie pasirodo yra ypatingai vieniši. Tiesa, Pitas Townshendas nėra Limbiskit narys, tai anglų rockerių The Who gitaristas. Originaliai 1971-aisiais įrašytai The Who dainai Behind Blue Eyes Limbiskit po poros dešimtmečių suteikė antrą kvėpavimą.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Piemenėlių produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Kelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
7: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
8: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
9: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 25% nuolaida arbatai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 9 valandos. Seime surinkti parašai tyrimo komisijai dėl nutekintų registrų centro duomenų sudarymui. Siūlymą palaikė 45 parlamentarai. Tyrimų siekiama gauti atsakymus į 19 klausimų, daugumą kurių susiję su politinės atsakomybės paieškomis duomenų nutekėjimų istorijoje. Vardan Lietuvių valdyba apsispręs dėl naujos valdančiosios koalicijos sutarties pasirašymo su socialdemokratais ir valstiečiais. Pastarųjų partijų tarybos jau tam pritarė. Oficialiai sutartį visų trijų partijų vadovai planuoja pasirašyti rytoj. Preliminariai paskirstyti ir ministrų portfeliai naujoje vyriausybėje. Pagal susitarimą į valdančiąją daugumą grįžtantiems vardan lietuviams tektų trys ministerijos – energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio. Valstiečiai deleguos teisingumo bei ekonomikos ir inovacijų ministerijų vadovus. Likusios 9 ministerijos lieka socialdemokratams. Jų lyderis Mindaugas Sinkevičius ketina tapti premjeru. Daugiau aiškumo dėl konkrečių ministrų pavardžių jis tikisi po Joninių. Per naktinę rusų drono ataką Ukrainos Zaporižioje žuvo žmogus, 7 sužeisti, kilo gaisrų, apgadinti namai ir civilinė infrastruktūra. Tuo metu Prancūzijoje vykusėme didžiojo 7 šalių ir Ukrainos vadovų susitikime sutarta dar griežtinti sankcijas agresoriai Maskvai, įskaitant priemonės nukreiptas prieš naftos ir dujų sektorius. Šalis taip pat žada teikti Kijevui daugiau ilgojo nuotolio ir oro gynybos ginkluotės, remti pačios Ukrainos karinę pramonę bei didinti kitą būtiną paramą. Tautinių mažumų mokyklų 12-okai šiandien laiko gimtosios kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą. Jis vyksta Baltarusių, Lenkų, Rusų ir Vokiečių mokyklose. Brandos egzaminų sesija vyks iki birželio 19 dienos. Pasaulinė pabėgėlių diena bus paminėta Ruklos priėmimo centre. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Pasaulinė pabėgėlių diena kasmet minima birželio 20-ąją. Šiandien Rukloje vyksiančio renginio metu vyks meninė ir kultūrinė programa įvairių pasaulio šalių patiekalų bei arbatų degustacijos, sportinės veiklos, kūrybinės dirbtuvės ir interaktyvios edukacinės programos. Organizatorių teigimu renginio tikslas yra atkreipti dėmesį į pabėgėlių padėtį Lietuvoje ir pasaulyje, stiprinti tarp institucinį bendradarbiavimą, skatinti visuomenės įtraukti bei kultūrinį dialogą. Šiuo metu priėmimo ir integracijos agentūroje Vilniuje, Rukloje ir Pabradėje parama teikiama beveik 500 užsieniečių, dauguma jų yra atvykę iš Eritrejos, Somalio, Afganistano, Pakistano, Sudano ir kitų valstybių.
0: Klaipėdoje prievo Simonaitytės bibliotekos durų nuo ryto rikiuojasi skaitytojų eilės. Čia šiandien surinktos tradicinės nurašytų knygų atiduotuvės. Šiemet biblioteka klaipėdiečiams paruošė atiduoti 750 knygų. Visos lietuvių kalba daugiausiai skirtos suaugusiems, taip pat maždaug 100 vaikiškų knygų. Visos jos buvo išimtos iš fondo ir nurašytos. Jo Simonaitytės biblioteka tokias knygų atiduotuvės rengia kelis kartus per metus. Patirtis rodo, kad gyventojai pasiima jiems įdomias knygas per kelias pirmas atiduotuvės. Lietuvių valandas, sako bibliotekininkai. Apie orus. Šiandien daugelyje rajonų toliau numatomi trumpi lietūs, galima perkūnyje. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Oro temperatūra dieną 16-21 šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 11-12 laipsnių, pajūryje 14 šilumos.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 25% nuolaida arbatai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
5: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
6: Rock FM.

0: reklama.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje labai trumpai apie britų muzikos veteranę Suede. Praėjusiais metais jį išleido gerai įvertintą diską iš studijos Antidepresants. Laikui bėgant komandos nariai suprato, kad ne visos geros dainos į rinkinį pateko. Tad jau Liepos 10-ąją pasirodys naujais kūriniais papildytas, tai vadinamas Expanded variantas. Ten tikrai rasime ir karščiausią Suede singlą Emotionally Unavailable. Pasiklausykime jo dabar.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Surinkti parašai siekiant suformuoti komisiją, kuri tirtų duomenų iš registrų centro nutekinimo incidentą. Iniciatyvą parašais parėmė 45 parlamentarai, tiek opozicijos, tiek valdančiųjų atstovai, konservatoriai, liberalai, vardan Lietuvių, aušriečiai, mišrios frakcijos nariai. Abiturientai šiandien laiko baltarusių, lenkų, rusų ir vokiečių tautinių mažumų gimtosios kalbos bei literatūros egzaminus. Antrąją šių egzaminų dalį laikoma 12 klasėje sudaro teksto suvokimo ir kūrimo užduotys. Kiekviena jų verta 30 taškų. Pergalę pasaulio futbolo čempionate ką tik pasiekė Austrijos rinktinė J grupės rungtynėse palaužusi Jordanijos futbolininkus 3-1. Pirmo kėlinio viduryje Austrai išsiveržė į priekį, bet tuoj po pertraukos Jordanijos rinktinė rezultatą išlygino. Vis dėlto likus 15 minučių iki pagrindinio laiko pabaigos jordaniečiai įsimušė įvartį į savo vartus, o 12 teisėjo kompensuoto laiko minutę Austrai įmušė dar vieną įvartį. Tiek kol kas išsamios žinios 10. Lietus ir šiandien prognozuojamas daugelyje rajonų, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
1: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik 6 dienos.
3: Čia man, gėlės ir Delfi prenumerata?
4: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį, prenumeruojant metams.
5: Pertokit čia žinėjonams ir renienams.
4: Delfi, šalia tavęs.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
0: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Seime surinkti parašai tyrimo komisijai dėl nutekintų registro centro duomenų sudarymai. Siūlymą palaikė 45 parlamentarai. Tyrimu siekiama gauti atsakymus su 19 klausimų, daugumą kurių susiję su politinės atsakomybės paieškomis duomenų nutekėjimo istorijoje. Taip pat siekiama išsiaiškinti, ar nėra požymių dėl atsakingų asmenų ir institucijų aplaidumo, ar buvo tinkamai vertintos galimos grėsmės nacionaliniam saugumui. Praėjusią savaitę Seimas, priminsiu, nepalaikė pirmosios opozicijos iniciatyvos sudaryti komisiją registrų centro duomenų vagystei tirti ir gražino ją tobulinti. Lietuvos bankas blogina šių metų šalies ekonomikos augimo prognozę iki 2,7%. Kitų metų nekeičia ir mano, kad ekonomikos augimas sieks 2%. Anot banko ekspertų, infliacija šiemet gali siekti 5,1%. Centrinio banko vadovas pažymi, kad prognozė koreguojama ne dėl pablogėjusių esminių tendencijų ar veiksnių, bet dėl silpnesnio pirmojo ketvirčio rezultatų. Ekonomika pirmąjį ketvirtį susitraukė 0,3%. Artimiausių ketvirčių perspektyvą specialistai kol kas vertina panašiai. Siūlymai, kad valstybinę pensiją gautų tėvai užauginę bent 3 vaikus, socialinės apsaugos ir darbo ministerija nepritarė, nesamiau Kestutis Venskas.
2: Iniciatorių teigimu papildoma parama pagerintų daugiavaikių tėvų finansinę padėtį ir mažintų jų skurdą. Tuo metu ministerija aiškina, kad valstybinės pensijos pagal savo prigimtį nėra socialinės paramos priemonė. Ministerija taip pat nesutinka ir su pataisų autorių argumentu, kad pensijos didins gimstamumą. Be to, ministerijos skaičiavimu kitais metais tokioms pensijoms reikėtų iki maždaug 140 milijonų eurų. Dabar antro laipsnio valstybinė pensija skiriama mamoms ir tėvams užauginusiems 5 vaikus. Jis siekia beveik 150 eurų per mėnesį.
0: O finansų ministerija siūlant perskaičiuoti 100 valstybės teikiamų paslaugų įkainius nuo Liepos, kai kurių iš jų kainos gali išaugti daugiau nei 2 kartus, skelbia TV3. Jei vyriausybė patvirtins rinkliavų pokyčius, juos anot specialistų pajus tiek gyventojai, tiek verslas. Ministerija siūlo nuo Liepos didinti 376 iš daugiau nei 2000 valstybės teikiamų paslaugų įkainių, vidutiniškai beveik penktadalio, o kai kurių pažymų įtraukimo į registrus ar kitų paslaugų kainos augtų daugiau nei 2 kartus. Tarp galimai didėsiančių mokestis už santokos registravimo laisvės atėmimo vietose, už lietuvių kilmę patvirtinančius pažymėjimus, už leidimus laikinai gyventi Lietuvoje. Pasaulio futbolo čempionato J grupėje šį rytą susitiko Austrijos ir Jordanijos rinktinės. Dramatiškose rungtynėse, kurio eiga keitė ir var peržiūros, Austrai varžovus galiausiai įveikė rezultatu 3-1. O Lietuvos futbolo top lygoje įsibėgėjęs Vilniaus Žalgiris vakar namie 3-0 nugalėjo Panevėžį. Savo ruožtu Sūduva 2-1 įveikė Šiaulius. Šį vakarą susikaus Telšių Džiugas ir Kauno rajono Hegelman, bei Kauno Žalgirio ir Gargždų Bangos 11. Apie orus. Šiandien daugelyje rajonų toliau numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija. Oro temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu vyruoja 12-13 laipsnių temperatūra, pajūryje apie 15 laipsnių.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 95 centai, kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,99 €, kilogramas sveriamų trešnių tik 5,89 €, o kilogramas pomidorų tik 99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Termacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Rock.

0: šauktuku.
1: Britų dueto Eurythmics megahito Sweet Dreams coverį atliekama grupės Marilyn Manson rasite turbūt visuose geriausių coverių sąrašuose. Savaip interpretuoti šią dainą Marilynas Mansonas sugalvojo žinoma LSD sukeltų haliucinacijų metu. Nežinia ar būtent dėl to, bet Mansono leidybinė kompanija labai nenorėjo leisti šios, lėtesnės ir gerokai piktesnės nei originalas dainos versijos. Tuo tarpu pats atlikėjas tvirtino, kad Sweet Dreams patiks ne tiems, kuriems iki šiol nepatiko Marilyn Manson muzika. Ir jis buvo teisus. Vos pasirodžiusi, Marilyn Manson Sweet Dreams versija gerokai padidino grupės gerbėjų gretas.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O virpų įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 95 centai, kilogramas sveriamų nektarinų tik 1 euras 99 centai, kilogramas sveriamų trešnių tik 5 euriai 89 centai, o kilogramas pomidorų tik 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Rock FM.
6: Rock FM.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Nauja valdančioji koalicija mokesčių gyventojams didinti neplanuoja, sako socialdemokratų pirmininkas. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, nebent tai būtų mokesčiai susiję su pagundomis, pavyzdžiui, cukraus mokestis arba mokesčiai lošimams. Griežtinti sankcijas Rusijai, skaitant priemonės nukreiptas prieš naftos ir dujų sektorius, sutarė didžiojo septyneto šalių lyderiai viršūnių susitikime Prancūzijos Vijano kurorte. Jie taip pat pareiškė, kad siekiant sustiprinti spaudimą Maskvai ir padėti užbaigti karą Ukrainoje, padidins Kijevui tiekiamų ilgojo nuotolio ginklų ir oro gynybos pajėgumų apimtis. Sunkia trauma išsigydęs du kart greičiau nei tikėtas, Mykolas Alekna įspūdingai triumfavo tarptautinėse varžybose Estijoje. Vos prieš 3 mėnesius jam buvo atlikta plyšusio krūtinės raumens operacija, o vakar Mykolas ne tik aplenkė itin pajėgius varžovus, bet ir pasiekė puikų rezultatą. Diską nuskraidino 70 metrų 60 centimetrų. Tiek kol kas ir same žinios, 11. Lietus ir šiandien prognozuojamas daugelyje rajonų, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.

0: Savaitės naujiena.
1: Jei esate tikras Vimenzingers gerbėjas, tikriausiai žinote, kad šią vasarą galėsite džiaugtis nauju grupės albumu iš studijos. Dar sik patikrinau, jis pasirodys Liepos 17 dieną. O iki tol Vimenzingers eina jau pramintų keliu ir leidžia diską pristatančių singlus. Karščiausias, nors gal ir ne paskutinis toks, vadinasi Better Angels. Ir tampa viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų.

0: parduotuvė armijai ir civiliams.
1: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
0: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Kelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
3: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
4: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: Mokslas šiandien.
1: Apie ilgamžiškumą pastaruoju metu kalbama itin daug. Nuo vadinamųjų mėlynųjų zonų ir sveikos mitybos iki modernių klinikų ir medicininių intervencijų. Praėjusią savaitę žengtas naujas žingsnis. Į žmogaus organizmą suleista pirmoji senėjimo procesą turinti sulėtinti injekciją. Tai lemiamas momentas ilgamžiškumo mokslui. Pirmoji proga mokslininkams įrodyti, kad epigenetinis perprogramimas tai metodas, kuris išmoko senstančias ląsteles vėl elgtis taip, kaip elgiasi jaunos ląstelės. Minėto metodo praėjusią savaitę ėmėsi Bostone įsikūręs biotechnologijų startuolis. Šiuo atveju injekcija buvo išvirkšta į vieną akies obolį žmogui, sergančiam glaukoma. Daugiau detalių apie pacientą nepateikiama. Per ateinančius 6 mėnesius mokslininkai ir gydytojai stebės, kaip vaistas veikia ir ar nekyla kokių nors saugumo problemų. Jeigu šis pirmasis bandymas su žmonėmis bus sėkmingas, tai esą galėtų atverti naują senėjimo terapijų erą, kurios tikslas – atjauninti ląsteles visame organizme. Iki šiol idėja buvo išbandoma tik tyrimuose su pelėmis ir beždžionėmis. Tiesa, dar 2006 metais mokslininkas ir chirurgas Shinya Yamanaka pirmą kartą sėkmingai perprogramavo suaugusio žmogaus ląsteles. Už šį darbą jam skirta Nobelio premija. Visgi vėliau nustatyta, kad perprogramuotos ląstelės gali vystytis į vėžinės. Tad mokslininkai dabar ieško būdų tą apeiti. Ilgamžiškumo puoselėjimo idėjoms milijoninės investicijas skiria vis daugiau milijardierių, tarp jų ir Jeffas Bezosas, taip pat farmacijos milžinai.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Ir štai Vaidoto žurnalą. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
3: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir gali tiesiog atsipalaiduoti.
4: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete – nordis.ac.lt.
5: Rock FM. Rock FM.
6: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 11 valandų. Lietuvos bankas beveik 0,5% blogina šių metų šalies ekonomikos augimo prognozę iki 2,7%. Centrinio banko vadovas Gediminas Šimkus pažymi, kad prognozė koreguojama ne dėl pablogėjusių esminių tendencijų ir veiksnių, bet dėl silpnesnio pirmojo ketvirčio rezultatų. Ekonomika pirmąjį ketvirtį susitraukė 0,3%. Infliacija nuo banko ekspertų šiemet gali siekti ir 5,1%. Tiesa, kainų augimo poveikį Šimkaus nuomonė švelnins antros pensijų pakopos reforma, bei darbo užmokesčio augimas, kuris artimiausiais metais turėtų siekti vidutiniškai 7-9%. Lietuvos banko duomenimis gyventojų nuo metų pradžios atsiimti pensijų pinigai sudaro 3% šalies bendrojo vidaus produkto, gražinta įmokų suma perkopė 3 milijardus eurų. Teismas už viešą Sovietų Sąjungos nusikaltimų neigimą. Erika Švenčionienė skyrė 1,5 metų laisvės apribojimo. Be kita ko veikėjai pareigota nedelsinti iš paskyros socialinėme tinkle Facebook viešai pašalinti pranešimą, dėl kurio turinio ir pradėta baudžiamoji byla. Finansavimas skiriamas projektams, kuriuose vystomi dirbtinio intelekto sprendimai. Įsamiau Gestutis Ibenskas.
7: Maždaug 10 milijonų eurų skiriama beveik 80 projektų, skelbė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Tarp finansavimą gavusių projektų dirbtiniu intelektu paremta pacientų būklės stebėseno sistema. Ankstyvos Parkinsono ligos rizikos vertinimo sprendimas individualizuotų ortopedinių šablonų automatizuoto generavimo sistema, išmanioji mokymosi platforma ir semantinis dirbtinio intelekto asistentas. Ministerijos teigimu, nemaža dalis projektų yra orientuota į verslo ir pramonės transformaciją. Finansavimas taip pat skiriamas amžiaus identifikavimo, maisto produktų atpažinimo ir kitų pažangių technologijų projektams, kurių kuriami produktai bus prieinami platesniai rinkai.
6: Ruklos priėmimo centre – renginys artėjančiai pasauliniai pabėgėlių dienai, kuri kasmet minima birželio 20-ąją. Jis skirta atkreipti dėmesį į pabėgėlių padėtį Lietuvoje ir pasaulyje, skatinti kultūrinį dialogą ir visuomenės įsitraukimą. Pabėgėlių centre įvairių į mūsų šalį atvykusių ir čia gyvenančių šalių atstovai surengė meninę ir kultūrinę programas, įvairių pasaulio šalių patiekalų bei arbatų degustacijas, sportinės veiklas, kūrybinės dirbtuves ir interaktyves edukacijas. Šiuo metu priėmimo ir integracijos agentūroje Vilniuje taip pat Ruklo ir Pabradėje parama teikiama 483 seniečiams. Dauguma jų yra atvykę iš Eritrėjos, Somalio, Afganistano, Pakistano, Sudano ir kitų valstybių. Klaipėdoje tęsiant paviršinių nuotekų tinklų statybos darbus nuo rytojaus 55 valandoms iki birželio 20 popietės bus laikinai stabdomas keleivinių ir krovininių traukinių eismas vadinamoje auksinio trikampio teritorijoje, esančioje tarp Tilžės gatvės Vilniaus plento ir geležinkelio. Darbai čia vyksta nuo praėjusio rudens ir pasiekė nuo specialistų svarbų inžinerinį etapą. Automobilių vairuotojų ribojimai nepalies, o informaciją apie traukinių eismo pokyčius galima rasti LTG link tinklalapyje. Apie orus. Šiandien daugelyje rajonų palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnis. Dabar šalyje vyrauja 13-16 laipsnių šiluma.
5: Rock FM. Rock FM. Rock.

0: reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Laukiate subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
0: Rock

0: Reklama.
1: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik 6 dienos.
3: Rock FM.
4: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje jau visai netrukus nuskambės solinis kūrinys Dollar Bill. Priklauso jis tikram talentui amerikiečių dainininkui Jackui White'ui. Gerbėjams jis yra pažadėjęs naują albumą Frozen Charlotte, vinilo, kompaktinio disko ir netokio primiršto reikalo kaip kasetė pavidalu. Rinkinio pasirodymo data Liepos 10, o čia ir mano minėtas Jacko White'o singlas Dollar Bill.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Gyventojų atsiimti pensijų pinigai daugiau nei 3 milijardai eurų sudaro 3% Lietuvos bendrojo vidaus produkto, teigia Lietuvos banko valdybos pirmininkas. Anot Gedimino Šimkaus, žmonių atsiimtos lėšos sušvelnins neigiamą energijos kainų poveikį ekonomikai. Tuo metu šių metų šalies bendrojo vidaus produkto augimo prognozė Lietuvos bankas blogina iki 2,7%. Prieš du mėnesius centrinis bankas tikėjosi, kad BVP augimas bus 0,4% didesnis. Kitų metų ekonomikos augimo prognozės bankas nekeičia ir mano, kad jis sieks 2%. Įtikinamomis favoritų pergalėmis baigėsi vakar ir šią naktį vykusios pasaulio futbolo čempionato rungtynės. Į grupėje pasaulio vicečempionai prancūzai 3-1 pranoko Senegalo futbolininkus, o norvegai 4-1 sutriuškino Irako rinktinę. J grupėje titulą ginanti Argentina Alžyrą nugalėjo 3-0, visus įvarčius pelnė Lionelis Messi, o Austrija šį rytą laimėjo prieš Jordaniją 3-1. Tiek kol kas išsamios žinios 12. Lietus ir šiandien prognozuojamas daugelyje rajonų, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
0: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Šalyje vidurdienės. Vardant Lietuvių valdybą šį vakar apsispręs dėl naujos valdančiosios koalicijos sutarties pasirašymo su socialdemokratais ir valstiečiais. Pastarųjų partijų tarybos tam jau pritarė. Oficialiai sutartį visų trijų partijų vadovai planuoja pasirašyti rytoj. Preliminariai paskirstyti ministrų portfeliai naujoje vyriausybėje. Pagal susitarimą į valdančioje daugumą grįžtantiems vardant Lietuviams teks trys ministerijos – energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio. Valstiečiai deleguos teisingumo bei ekonomikos ir inovacijų ministerijų vadovus, o likusios devynios ministerijos liks socialdemokratams. Jų lyderis Mindaugas Sinkevičius ketintų tapti premjero. Daugiau aiškumo dėl konkrečių ministrų pavardžių įstikisi po joninių. Seime surinkti parašai tyrimo komisijos dėl nutekintų registrų centro duomenų sudarymui. Siūlymą palaikė 45 parlamentarai. Tyrimus siekima gauti atsakymus į 19 klausimų, dauguma kurių susiję su politinės atsakomybės paieškomis. Praėjusią savaitę Seimas, priminsiu, nepalaikė pirmos opozicijos iniciatyvos sudaryti komisiją registrų centro duomenų vagystei tirti ir grąžino ją tobulinti. Per naktinę rusų drono ataką Ukrainos Zaporižiuje žuvo žmogus, 7 sužeisti, kilo gaisrų, apgadinti namai, civilinė infrastruktūra. Iš viso Rusija paleido į Ukrainą per 100 bepiločių. Tuo tarpu Prancūzijoje vykusėme didžiojo 7 šalių ir Ukrainos vadovų susitikime sutarta dar griežtinti sankcijas agresoriai Maskvai, įskaitant priemonės nukreiptas prieš naftos ir dujų sektorius. Didžiojo 7 šalis taip pat žada teikti Kyivui daugiau ilgojo nuotolio oro gynybos ginkluotės, remti pačios Ukrainos karinę pramonę bei didinti kita būtina parama. Lietuvos bankas beveik 0,5% blogina šių metų šalies ekonomikos augimo prognozę iki 2,7 nuošimčio. Centrinio banko vadovas Gediminas Šimkus pažymi, kad prognozė koreguojama dėl silpnesnio pirmojo ketvirčio rezultatų, kai ekonomika susitraukė 0,3%. Tuo tarpu infliacija nuo banko ekspertų šiemet gali perkopti 5%. Tiesa, kainų augimo poveikį Šimkaus nuomonė švelnins toliau numatomas darbo užmokesčio augimas bei antros pensijų pakopos reforma. Lietuvos banko duomenimis gyventojų metų pradžios atsiimti pensijų pinigai sudaro 3% šalies bendrojo vidaus produkto. Gražinta įmokų suma perkopė 3 milijardus eurų. Skulptūra Vilkas atidengta ant sostinės Gedimino kalno. Išsamiau Kęstutis Benskas.
2: Skulptūra jungianti Vilniaus ir Romos legendas atidengta minint Lietuvos ir Italijos diplomatinių santykių atkūrimo 35-asias metines, praneša Lietuvos nacionalinis muziejus. Anot jo, skulptūra tapo vienu ryškiausių Lietuvos kultūros sezono Italijoje bei praėjusių ir šių metų Italijos ir Lietuvos kultūros programos akcentų. Skulptūros autorius šiuolaikinis italų menininkas Davidas Rivalta. Muziejaus teigimu jo gyvūnų skulptūros liūtai, orangutanai, vilkai ir kiti dažnai atsiranda įvairių Europos miestų istorinėse ar reprezentacinėse vietose, kur tampa ne tik meniniais objektais, bet ir kultūrinės atminties, gamtos ir žmogaus santykio simboliais.
0: Apie orus. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį 7-12 laipsnių, diena bus 18-23, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
6: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik 6 dienos.

0: Amerikiečių grupė One Republic 2009 metais pristatė naują albumą Waking Up. Išskirtinai tik Vokietijoje ir Austrijoje pirmąją naujo albumo dainą tapo Secrets. Tam, beje, buvo rimta priežastis. Secrets buvo vokiško filmo sunkiai ištarimo vokiškų pavadinimų garso takelyje. Šiai dainai tai buvo tik pradžia. Neblogai pasirodžiusi topuose, One Republic daina Secrets vėliau buvo įtraukta į bent 5 populiarių serialų garso takelius, panaudota Disney'os studijos filme, o taip pat kvepalų Apple iPhone bei Victoria's Secret drabužių pristatymuose. Ir visur One Republic daina Secrets puikiai tiko.
1: Daina su

0: doubt, sorry about having sex with all your friends.
1: Reklama.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Termacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
8: Kelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
9: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
10: Kiekvienas išradimas

0: FM. Rock FM.
1: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė nekomentuoja pasirodžiusios informacijos, kad ją šiame poste galėtų keisti šiuo metu vyriausybei vadovaujanti Inga Ruginienė. Pasak Zailskienės, pasikeitimus komentuos būsimasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Ruginienė šiai ministerijai yra vadovavusi anksčiau. Zailskienė teigia, kad jei pokyčiai įvyktų, ji toliau dirbtų Seime. Lietuvos banko vadovas teigia manantis, kad Europos centrinis bankas dar kart padidins bazinės palūkanų normas. Tai jau buvo padaryta praėjusią savaitę 25 baziniais punktais. Gedimino Šimkaus teigimu, to nepakanka, kad būtų pasiektas norimas 2% infliacijos dydis eurozonoje. Palūkanų didinimu siekiama suvaldyti infliaciją. Alytuje vykdant archeologinius darbus buvo pažeistas dujų magistralinės vamzdės. Pasak tarnybų buvo evakuoti 2 namų gyventojai. Tik kol kas atnaujinta informacija išsamiau žiniuose pirmo popiet. Šiandien dar daug kur gali trumpai palyti vietomis su perkūnija, pučia vidutinio stiprumo vėjas. Antroje dienos pusėje tarp 16 ir 21 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: Naujiena. Savaitės naujiena.
1: Everything is fine. Štai tai vadinasi naujas mus pasiekęs kūrinys priklausantis kompanijai Movements. Taikliausiai apie šią dainą pasisakė grupės vokalistas Patrikas Miranda. Pasak jo, Everything is fine priklauso tai kategorijai dainų, kurios lengvai negimsta. Iki visiems tinkamo rezultato teko paukoti papildomų valandų, pereiti per 14 versijų ir štai dabar turime ką vertinti. Čia Movements ir Everything is fine.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O virpų įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
3: Čia man gėlės ir Delfi prenumerata?
4: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
3: Pertokit čia žinių vienams sirenienams.
4: Delfi, šalia tavęs.

0: Рок FM.
1: 12 valandų Lietuvoje eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Sugražinti PVM lengvatą šildymui šiuo metu nesvarstoma, taip sako finansų ministras. Pasak Kristupo Vaitiekūno, esant paramos poreikiui egzistuoja tikslinės priemonės, konkrečiai kompensacijos, o jų galimų gavėjų ratas yra išplėstas. Energetikos agentūra yra prognozavusi, kad kompensacijų gavėjų skaičius būsimą šildymo sezoną gali pasiekti 200 tūkstančių. Tai būtų 25% daugiau nei pernai. Toks augimas siejamas su PVM lengvato šildymui, karštam vandeniui ir mal. Alkoms panaikinimu nuo praėjusio sausio, kurį laiką standartinį 21% dydžio tarifą buvo pakeitęs lengvatinis 9. Per pastarąją parą kainos degalinėse mažėjo, benzinas atpigo kone pusketvirto procento iki vidutiniškai euro 77 centų už litrą. Už dizeliną prašoma apie pustrečio procento mažiau vidutiniškai euro 84 centų už litrą. Dujos pigo maždaug porą procentų iki 82 centų už litrą. Kainų mažėjimas siejamas su naftos pigimu slūkstant įtampai artimuosiuose rytuose. Tiesa, šį ryt naftos barelis kiek pabrango praėjus dienai po to, kai kainas muko daugiau nei 5% dėl optimizmo, kad tarp Jungtinių valstijų ir Irano bus pasiektas ilgalaikis susitarimas. Dabar savo ruoštu skelbiama, kad Irano naftos tanklaiviai išplaukė iš amerikiečių nustatytos blokados zonos. Laivų stebėjimo svetainė Tanker Trackers įvykį vadina pirmuoju neperdirbtos iranietiškos naftos eksportu per 2 mėnesius. O 600 litrų dizelino įsiliejo vidurio Vokietijos greitkelyje per sunkvežimio avariją. Vairuotojas vakar vakarą nesuvaldė transporto priemonės ant šlapios kelio dangos ir rėžėsi į atitvarus. Smūgis pramušė talpą su degalais. Dizelino įsiliejus jis pravažiuojančių mašinų buvo ištaškytas dideliame plote. Vėliau magistralė buvo uždaryta, o naftos produktus surinko tarnybos. Dar apie Lietuvą. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė nekomentuoja pasirodžiusios informacijos, kad ją šiame poste galėtų keisti šiuo metu vyriausybei vadovaujanti Inga Ruginienė. Pasak Zailskienės, pasikeitimus komentuos būsimasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Ruginienė šiai ministerijai yra vadovavusi anksčiau. Zailskienė teigia, kad jei pokyčiai įvyktų, ji toliau dirbtų Seime. Vadinamosius augalinius kepsnius Europos Sąjunga ketina uždrausti, bet vegetariški mėsainiai liks, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibanskas.
2: Draudimui prekiauti augalinės kilmės maisto produktais vartojant tokius terminus kaip kepsnys ar šoninė Europos Sąjungos parlamentas vakar pritarė. Draudimui dar reikia galutinio valstybių narių pritarimo. Tiesa, platesnis draudimas užkertantis kelią augalinės kilmės maisto produktų pardavimui juos vadinant mėsainiais ar dešrelėmis įvestas nebuvo. Pritarta siūlymui riboti bendrinio pavadinimo mėsa naudojimą. Taip pat nurodytas ilgas su mėsa susijusių terminų sąrašas. Be to aiškiai apibrėžiama, kad mėsa yra valgomos gyvūnų dalys. Terminą mėsa taip pat draudžiama naudoti laboratorijoje išaugintiems ar ląstelių pagrindų pagamintiems produktams.
1: Didžiuosiuose šalies miestuose temperatūra dabar tarp 15 ir 17 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad rytoj vietomis trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Artimiausia naktį bus tarp 7 ir 12, rytojaus dieną 18-23 laipsnių, pajūryje keliais laipsniais vėsiau.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 95 centai, kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,99 €, kilogramas sveriamų trešnių tik 5,89 €, o kilogramas pomidorų tik 99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: mokslas šiandien.
1: Apie ilgamžiškumą pastaruoju metu kalbama itin daug. Nuo vadinamųjų mėlynųjų zonų ir sveikos mitybos iki modernių klinikų ir medicininių intervencijų. Praėjusią savaitę žengtas naujas žingsnis. Į žmogaus organizmą suleista pirmoji senėjimo procesą turinti sulėtinti injekciją. Tai lemiamas momentas ilgamžiškumo mokslui. Pirmoji proga mokslininkams įrodyti, kad epigenetinis perprogramimas tai metodas, kuris išmoko senstančias ląsteles vėl elgtis taip, kaip elgiasi jaunos ląstelės. Minėto metodo praėjusią savaitę ėmėsi Bostone įsikūręs biotechnologijų startuolis. Šiuo atveju injekcija buvo išvirkšta į vieną akies obolį žmogui, sergančiam glaukoma. Daugiau detalių apie pacientą nepateikiama. Per ateinančius 6 mėnesius mokslininkai ir gydytojai stebės, kaip vaistas veikia ir ar nekyla kokių nors saugumo problemų. Jeigu šis pirmasis bandymas su žmonėmis bus sėkmingas, tai esą galėtų atverti naują senėjimo terapijų erą, kurios tikslas – atjauninti ląsteles visame organizme. Iki šiol idėja buvo išbandoma tik tyrimuose su pelėmis ir beždžionėmis. Tiesa, dar 2006 metais mokslininkas ir chirurgas Shinya Yamanaka pirmą kartą sėkmingai perprogramavo suaugusio žmogaus ląsteles. Už šį darbą jam skirta Nobelio premija. Visgi vėliau nustatyta, kad perprogramuotos ląstelės gali vystytis į vėžinės. Tad mokslininkai dabar ieško būdų tą apeiti. Ilgamžiškumo puoselėjimo idėjoms milijoninės investicijas skiria vis daugiau milijardierių, tarp jų ir Jeffas Bezosas, taip pat farmacijos milžinai.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Jei esate tikras The Menzingers gerbėjas, tikriausiai žinote, kad šią vasarą galėsite džiaugtis nauju grupės albumu iš studijos. Dar sik patikrinau, jis pasirodys Liepos 17 dieną. O iki tol The Menzingers eina jau pramintų keliu ir leidžia diską pristatančių singlus. Karščiausias, nors gal ir ne paskutinis toks, vadinasi Better Angels. Ir tampa viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Valdančiosios koalicijos sutartį ketinama pasirašyti rytoj, taip patvirtina socialdemokratų partijos atstovai. Jie naujojoje koalicijoje dirbs su vardan lietuviais ir valstiečiais. Pagal šią sutartį bus suformuota nauja vyriausybė, premjeru taps socdemų vadovas Mindaugas Sinkevičius. NATO vadovas sako palankiai vertinantis Jungtinių valstijų ir Irano susitarimą užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Pasak Marko Riutės, planuojamas Hurmuzo sąsiaurio atidarymas būtų didelis žingsnis į priekį. Šiuo metu pranešama, kad Irano naftos tanklaiviai pirmas iki išplaukė iš amerikiečių nustatytos blokados zonos. Tuo tarpu Lietuvos degalinėse pastebimas kainų mažėjimas. Per pastarąją parą benzinas atpigo kone pusketvirto procento iki vidutiniškai euro 77 centų už litrą. Už dyzelino litrą prašoma apie pustrečio procento mažiau, vidutiniškai euro 84 centų. Dujos pigo maždaug porą procentų iki 82 centų už litrą. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose, įsamiau 14 valandą. Šiandien dar daug kur gali trumpai palyti vietomis su perkūnija, pučia vidutinio stiprumo vėjas. Antroje dienos pusėje tarp 16 ir 21 laipsnių šilumos.
0: Rock

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Sveiki, Rock FM klausytojai. Kaip ir kiekvieną savaitę sugrįžtu pas jūs tam, kad trumpai pristatyčiau naujai pasirodžiusius jūsų mėgstamos muzikos rinkinius. Šiandien tokie bus du, abu pasirodė Birželio 12 dieną. Laidos pabaigoje susipažinsime su kompanijos Goose albumu Big Modern, o startui parinkau naujausią Sleeping with Sirens darbą An Ending in Itself. Daug kur rašoma, kad pastarėjai grupės rinkiniai buvo labiau nuvilintis nei džiuginantis ir nepaisant visų pastangų, amerikiečių kompanija muzikinė prasme buvo pakliuvusi į giloką duobę. Smagu pranešti ir žinoti, kad šis albumas bent jau pirminiais vertinimais yra vadinamas kompanijos prisikėlimu. Čia Sleeping with Sirens sėkmingai balansuoja tarp ankstyvojo hardkoro energijos ir įgytos brandos. O tai, netimant laurų iš grupės narių, pasiekti padėjo ir mažiau minimas asmuo – Grammy savininkas, produceris Viljamas Jypas. Pastarojo klientų kabutėse sąrašo net nevardinsiu, nes tam tiesiog pritrūksiu laiko. Čia tiesiog pasidžiaugsiu sėkmingą jo ir Sleeping with Sirens draugystę ir pakviesiu įvertinti titulinę disko dainą An Ending in Itself. It's so nice.

Primenu, kad Rock FM eteryje toliau žvalgomės po naujų albumų lauką. Ir kol kas esame apsistoję ties naujausių Sleeping With Sirens disku An Ending In Itself. Kaip jau minėjau, tai vienas geresnių kompanijos darbų per kokius 10-15 metų. Ir tikrai patiks post-hardcore ir melodingos alternatyvos mišinio mėgėjams. Tiesa, jei nesat didis grupės gerbėjas, greičiausiai tokiu ir netapsit. Grupė čia žengia nemenka žingsnį į priekį, bet jis tikrai nėra toks, kuris ženkliai padidintų jos gerbėjų ar sekėjų skaičių. Dėkime šį albumą į vieno iš šiais metais pasirodžiusių roko albumų lentyną ir tikėkime, kad Sleeping With Sirens jis taps rimta paskata dar užtikrinčiau judėti į priekį. Jau visai netrukus šioje laidoje sutiksime naują Goose darbą, bet prieš tai dar viena SWS daina – Need You Here.

Paskutinė šios dienos laidos dalis ir ją skirsime naujam Goose albumui Big Modern. Bendrai imant, ši amerikiečių kompanija savo kūryba yra labai įdomi, net galima sakyti nestandartiška. Ir būtent dėl pastarosios savybės jie išsiskiria minioje ir yra vertinama. Grupės vokalistas ir gitaristas Rikas Mitarotonda kažkada yra sakęs, kad tiek jam, tiek jo kolegoms labiausiai patinka džeminti. Arba gražiai lietuviškai tiesiog improvizuoti. Tai jie daro koncertų metu, tas labai nesunkiai juntama ir naujausiame Goose albume iš studijos. Kaip kitaip paaiškinti, kad albume esančių 15 dainų trukmė sviruoja nuo labai trumpų, nei 2 minučių nesiekiančių, iki tokių retenybių, kaip veik 13 minučių kūrinys Salt. Nėra abejonių, kad čia esantis tikrai kokybiški, gerąja prasme, kiek psichodeliniai kūriniai, dar geriau skambės būsimose Goose koncertuose. Nutiks proga, nepatingėkit paieškoti bilietų. O čia laidos pabaigai tai, ko ieškoti nereikia. Goose ir titulinė disko daina Big Modern. Ačiū visiems, kad buvote kartu ir iki.

0: Reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
4: 14 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Valdančiosios koalicijos sutartį ketinama pasirašyti rytoj, taip patvirtina socialdemokratų partijos atstovai. Jie naujojoje koalicijoje dirbs su vardan lietuviais ir valstiečiais. Pagal šią sutartį bus suformuota nauja vyriausybė, premjeru taps socdemų vadovas Mindaugas Sinkevičius. Metinė infliacija Lietuvoje gegužės mėnesį siekė 5% ir buvo trečia pagal dydį Europos Sąjungoje. Apie tai praneša Eurostatas. Jo duomenimis sparčiau kainos augo tik Rumunijoje ir Bulgarijoje. Tuo tarpu visoje bendrijoje fiksuota kiek didesnė nei 3% infliacija. O Lietuvos banko vadovas teigia manantis, kad Europos centrinės bankas dar kart padidins bazinės palūkanų normas. Tai jau buvo padaryta praėjusią savaitę 25 baziniais punktais. Gedimino Šimkaus teigimu to nepakanka, kad būtų pasiektas norimas 2% infliacijos lygis eurozonoje. Vyriausybė nepritarė dalies Seimo narių iniciatyvai sumažinti PVM moterų higienos priemonėms. Lengvatinių 5% tarifų siekta didinti tokių priemonių prieinamumą. Vis tik ministrų kabinetas nutarė, kad biudžetas netektų pajamų, o higienos reikmenys reikšmingiau vis tiek neatpiktų. Skaičiuota, kad kiekviena moteris menstruacijų higienos priemonėms išleidžia po 72 eurus kasmet. Daliai gyvenančių jų sunkiau ši suma, kaip aiškinta, per didelė. 7 milijonus eurų Lietuva skiria keliems projektams karo nuniokotoje Ukrainoje. Už šios pinigus be kita ko bus atstatomi keliai, finansuojama saulės elektrinių statyba ant mokyklų ir ligoninių stogų. Lėšų taip pat gaus programa, kuria siekiama jaunus profesionalus sugrąžinti dirbti į Ukrainą, kad ši sėkmingiau integruotųsi į Europos Sąjungą ir apskritai vakarų bendruomenę. Klaipėdoje nuo ryto nemokamai dalyjamos knygos. Ievos Simonaitytės biblioteka paskelbė knygų atiduotuves. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
5: Klaipėdoje prie Ievos Simonaitytės bibliotekos durų nuo ryto rikiavosi skaitytojų eilės. Čia šiandien surinktos tradicinės nurašytų knygų atiduotuves. Šiemet biblioteka klaipėdiečiams paruošė atiduoti 750 knygų, visos lietuvių kalba, daugiausiai skirtos suaugusiems, taip pat maždaug 100 vaikiškų knygų. Visos jos buvo išimtos iš fondo ir nurašytos. Ievos Simonaitytės biblioteka tokias knygų atiduotuves rengia kelis kartus per metus. Patirtis rodo, kad gyventojai pasiima jiems įdomias knygas per kelias pirmas atiduotuvių valandas, džiaugiasi bibliotekininkai.
4: Didžiuosiuose šalies miestuose temperatūra dabar tarp 15 ir 17 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad rytoj vietomis trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Artimiausia naktį bus tarp 7 ir 12, rytojaus dieną 18-23 laipsnių, pajūryje keliais laipsniais vėsiau.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Termacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Rock FM.

0: laiku.
1: Nors kompanija Stereophonics vis dar aktyvi, kurinti bei koncertuojanti, turėtų nutikti kažkas stebuklingo, jei jis sukurtų kūrinį, sugebėsinti patekti į sėkmingiausių jau išleistų dainų penketuką. O jei stebuklas neįvyks, tame sąraše visam laikui liks šių škotų šedevras Maybe Tomorrow. Šiam kūrinį šiemet sukanka 20. Šalia kitų jam žiūrimų komplementų pabrėžima, kad Maybe Tomorrow yra arčiausiai džiazo esantis Stereophonics darbas.
0: Daina su šauk

0: Reklama.
1: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik 6 dienos.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O virpų įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: FM. Rock FM.
1: Čia radijas LT, žinios trumpai. Aš Emilis Lingė, sveiki. Metinė inflacija Lietuvoje gegužės mėnesį siekia 5% ir buvo trečia pagal dydį Europos Sąjungoje. Apie tai praneša Eurostatas. Jo duomenimis sparčiau kainos augo tik Rumunijoje ir Bulgarijoje. Tuo tarpu visoje bendrijoje fiksuota kiek didesnė nei 3% inflacija. O Lietuvos banko vadovas teigia manantis, kad Europos centrinės bankas dar sik padidins bazinės palūkanų normas. Tai jau buvo padaryta praėjusią savaitę 25 baziniais punktais. Gedimino Šimkaus teigimu to nepakanka, kad būtų pasiektas norimas 2% infliacijos lygis eurozonoje. 7 milijonus eurų Lietuva skiria keliems projektams karo nuniokotoje Ukrainoje. Už šiuos pinigus, be kita ko bus atstatomi keliai finansuojama saulės elektrinių statyba ant mokyklų ir ligoninių stogų. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau trečią popiet. Rytoj vietomis trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Artimiausia naktį bus tarp 7 ir 12, rytojaus dieną 18-23 laipsnių, pajūryje keliais laipsniais vėsiau.

0: Savaitės naujiena.
1: Jei teisingai menu, veik pirmą kartą kalbėdamas apie šios savaitės Rock FM naujienas turiu progą paminėti Goose, roko kompaniją iš Jungtinių Amerikos valstijų. Jos vardo tariu tikrai nebereikalo, mat birželio 12-ąją pasirodė naujas Goose diskas iš studijos Big Modern. Jame visas šūsnis neprastų kompozicijų, o aš konkrečiai šiam kartui siūlau singlo vardo nusipelniusi darbą Good Times and Times.

0: Реклама.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: 15:00 Lietuvoje eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Tinklo Jozita degalinėse per kratas paimta apie 100 tūkstančių eurų grynųjų, pasak teisėjai saugos, galimai neapskaitytų. Dalis pinigų laikyta vokeliuose. Degalinių tinklas įtariamas apgaulingų apskaitos tvarkymų, praneša teisėjai sauga. Šiuo metu įtarimai pareikšti trims asmenims. Dar kratų metu, kurių iš viso skirtingose šalies vietose buvo 32, buvo paimta kompiuterių bei įvairių dokumentų. Lietuva pareiškė protestą Rusijai, kad ši tęsia išpuolius prieš Ukrainą ir žalą be kita ko daro reikšmingiems kultūros paveldo objektams. Protesto nota į Užsienio reikalų ministeriją Vilniuje iškviestam Rusijos ambasados atstovui įteikta po to, kai šią savaitę Rusija atakavo UNESCO sąrašą įtrauktą Kijevo Pečiorų laurą, bene reikšmingiausią šalyje religinį objektą. Vyriausybė pritarė naujos elektros jungties su Lenkija Harmony Link statyboms. Taip pat bus pradėtas žemės sklypų paėmimas visuomenės poreikiams. Siekiama, kad jungtis būtų nutiesta per 5 metus. Tikimasi, kad šis naujas energetikos objektas padės Lietuvos tinklams dar labiau integruotis į ES energijos rinką, leis eksportuoti elektrą mūsų šalyje pagamintą iš saulės ir vėjo. Harmony Link bus tiesama Vilkaviškio rajono, Kalvarijos ir Marijampolės savivaldybėse. Taip pat Lietuva ketina stiprinti elektros jungtį su Latvija, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Ant vyriausybės stalo beveik 4,5 milijonų eurų vertės elektros jungčių su Latvija plėtros projektas. Energetikos ministerija jį pasiūlė pripažinti valstybei svarbiu. Įgyvendinant projektą ketinama pastatyti naujas elektros perdavimo linijas ir rekonstruoti jau veikiančias vidurio, šiaurės ir vakarų Lietuvoje. Taip pat sujungti rytinę ir vakarinę sistemos dalis, taip sudarant sąlygas tolesnė atsinaujinančių energijos išteklių plėtrai. Pasak Litgrid, sustiprinus jungtis, Lietuvos ir Latvijos linijų pralaidumas padidės 1000 megavatų ir leis papildomai perduoti apie 4000 gigavatvalandžių elektros per metus. Taip pat prijungti prie tinklo vėjo, saulės ir jūros vėjo elektrinių galias.
0: Sugražinti PVM lengvatą šildymui šiuo metu nesvarstoma, taip sako finansų ministras. Pasak Kristupo Vaitiekūno, esant paramos poreikiui, egzistuoja tikslinės priemonės, konkrečiai kompensacijos, o jų galimų gavėjų ratas yra išplėstas. Energetikos agentūra yra prognozavusi, kad kompensacijų gavėjų skaičiaus būsimą šildymo sezoną gali pasiekti 200 tūkstančių. Tai būtų 25% daugiau nei pernai. Toks augimas siejama su PVM lengvato šildymui, karštam vandeniui ir malkoms panaikinimui. Nuo praėjusio sausio, kurį laiką standartinį 21% dydžio tarifą buvo pakeitęs lengvatinis 9. Termometrai Lietuvoje dabar rodo apie 16-18 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad rytoj vietomis trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Artimiausia naktį bus tarp 7 ir 12, rytojaus dieną 18-23 laipsnių, pajūryje keliais laipsniais vėsiau.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje labai trumpai apie britų muzikos veteranę Suede. Praėjusiais metais jį išleido gerai įvertintą diską iš studijos Antidepressants. Laikui bėgant komandos nariai suprato, kad ne visos geros dainos į rinkinį pateko. Tad jau Liepos 10-ąją pasirodys naujais kūriniais papildytas, tai vadinamas Expanded variantas. Ten tikrai rasime ir karščiausią Suede singlą Emotionally Unavailable. Pasiklausykime jo dabar.

FM. Čia Radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Sutuoktinio nužudymų įtariama Justina Sadauskienė dienos šviesos neišvys dar mažiausiai 3 mėnesius. Jo suėmimą pratęsė Panevėžio teismas, prašant prokurorams. Advokatų pageidavimo skirti švelnesnę kardomąją priemonę nepaisyta. Kitam įtariamajam nužudymų ir neteisėto laisvės atimimo Viliui Solkanui teismas suėmimą 3 mėnesiais pratęsė vakar. Paramedikas Mantas Sadauskas dingo ir vėliau buvo rastas nužudytas balandį. Prancūzijoje įvykus didžiojo septyneto šalių vadovų susitikimui sutarta stiprinti Ukrainos oro gynybą, remti jos energetiką ir tęsti spaudimą agresoriai Rusijai. Tai praneša Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis, susitikimo rezultatus įvardijantis svarbiais ir sakantis, kad vakarų lyderiai vienodai supranta iššūkius ir būdus juos spręsti. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsameu 16 valandą. Rytoj vietomis trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Artimiausia naktį bus tarp 7 ir 12, rytojaus dieną 18-23 laipsnių, pajūryje keliais laipsniais vėsiau.

0: Reklama.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja.

0: Lietuvoje 16 valandų, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Artėjant penktadieniui, kai turi būti pasirašytas susitarimas dėl karo užbaigimo, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šiandien mestelėjo grasinimų Iranui. Perspėjo, kad amerikiečiai yra pasirengę atnaujinti karinius veiksmus, jeigu iraniečiai nevykdytų įsipareigojimų. Pasak Trumpo, jeigu Iranas nesielgs tinkamai, tuomet iškart bus vėl pradėtos mėtyti bombos tiesiai ant galvų. Taip pat Trumpas pažymė, kad penktadienį numatytas pasirašyti dokumentas nėra galutinės. Kas jame surašyta, kol kas neatskleidžiama, bet blokada patyręs naftos gabenimui svarbus Hormūzo sąsiauris turėtų būti atvertas. Gimstamumui skatinti prezidentas Gitanas Nausėda siūlo pajamų mokesčio lengvatą. Siekiama laikinai taikyti nulinį gyventojų pajamų mokestį atlyginimo daliai iki vieno vidutinio darbo užmokesčio gimus antram ir paskesniam vaikui. Nausėda sako esantis įsitikinęs, kad tokia lengvata galėtų paskatinti neapsisprendusius žmonės susilaukti daugiau vaikų. Tinklo Jozita degalinėse per kratas paimta apie 100 tūkstančių eurų grynųjų. Pasak teisėjų saugos galimai neapskaitytų. Dalis pinigų laikyta vokeliuose. Degalinių tinklas įtariamas apgaulingo apskaitos tvarkymu, praneša teisėjų sauga. Šiuo metu įtarimai pareikšti trims asmenims. Dar kratų metu, kurių iš visos skirtingose šalies vietose buvo 32, buvo paimta kompiuterių bei įvairių dokumentų. Klaipėdoje artimiausiomis dienomis bus laikinai stabdomas eismas geležinkelio atkarpoje ties auksiniu trikampiu, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Klaipėdoje tęsiant paviršinių nuotekų tinklų statybos darbus nuo rytojaus 55 valandoms iki birželio 20 popietės bus laikinai stabdomas keleivinių ir krovininių traukinių eismas vadinamoje auksinio trikampio teritorijoje, esančioje tarp Tilžės gatvės, Vilniaus plento ir geležinkelio. Darbai čia vyksta nuo praėjusio rudens. Ir pasiekia nuo specialistų svarbų inžinerinį etapą. Automobilių vairuotojų ribojimai nepalies. Informacija apie traukinių eismo pokyčius teikia LTG Link.
0: Lietuva aplankė Ukrainos ekspertų delegaciją. Šie žmonės, pasak kariuomenės, specializuojasi oro gynybos srityje, rūpinasi Ukrainos dangaus saugumu, įskaitant sostinę Kijevą. Aiškinama, kad patyrusiems ekspertams buvo pristatyta lietuviška oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistema, oro gynybos pajėgumai ir jų vystymo planai. Bendradarbiaujama siekiant rekomendacijų ir įžvalgų, kaip padidinti Lietuvos oro gynybos efektyvumą, susiduriant su įvairaus pobūdžio grėsmėmis nuo raketų iki bepiločių sistemų. Termometrai Lietuvoje dabar rodo apie 16-18 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad rytoj vietomis trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Artimiausia naktį bus tarp 7 ir 12, rytojaus dieną 18-23 laipsnių, pajūryje keliais laipsniais vėsiau.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 95 centai, kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,99 €, kilogramas sveriamų trešnių tik 5,89 €, o kilogramas pomidorų tik 99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Ra!

0: Ку.
1: Kompanijos Inhaler nariai savo kūrinį My Honest Face vadina ne tik sėkmingu, bet ir įrašytų per labai trumpą laiką. Jei informacija nemeluoja, kalėdiniu 2018 laikotarpiu grupė susirinko įrašų studijoje, o jau po paros iš ten išėjo su paruošta daina. Beje, klausydami šios airių kompanijos, nepamirškite, kad grupės vokalistas Elijus Jūsonas yra YouTube dainininko, Bono sūnus.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
5: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniuje, birželio 23. Liko tik 6 dienos.
6: Rock FM.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Tinklo Jozita degalinėse per kratas paimta apie 100 tūkstančių eurų grynųjų, pasak teisėsaugos galimai neapskaitytų. Dalis pinigų laikyta vokeliuose. Degalinių tinklas įtariamas apgaulingo apskaitos tvarkymo, praneša teisėsauga. Šiuo metu įtarimai pareikšti trims asmenims. Dar kratų metu, kurių iš viso skirtingose šalies vietose buvo 32, buvo paimta kompiuterių bei įvairių dokumentų. Metinė infliacija Lietuvoje gegužės mėnesį siekė 5% ir buvo trečia pagal dydį Europos Sąjungoje, apie tai praneša Eurostatas. Jo duomenimis sparčiau kainos augo tik Rumunijoje ir Bulgarijoje, tuo tarpu visoje bendrijoje fiksuota kiek didesnė nei 3% dydžio infliacija. Kimstamumui skatinti prezidentas Gitanas Nausėda siūlo pajamų mokesčio lengvatą. Siekiama laikinai taikyti nulinį gyventojų pajamų mokestį, atlyginimo dalį iki vieno vidutinio darbo užmokesčio, gimus antram ir paskesniam vaikui. Tiek kol kas atnaujinta informacija išsamiau žiniuose penktą. Rytoj vietomis trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Artimiausią naktį bus tarp 7 ir 12, rytojaus dieną 18-23 laipsnių, pajūryje keliais laipsniais vėsiau.

0: FM.
1: Savaitės naujiena. Jei esate tikras Vimenzingers gerbėjas, tikriausiai žinote, kad šią vasarą galėsite džiaugtis nauju grupės albumu iš studijos. Dar sik patikrinau, jis pasirodys Liepos 17 dieną. O iki tol Vimenzingers eina jau pramintų keliu ir leidžia diską pristatančių singlus. Karščiausias, nors gal ir ne paskutinis toks, vadinasi Better Angels. Ir tampa viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų.

0: tris dienas ir tris naktis vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
1: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
2: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: Reklama.
1: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
2: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
3: Kai svarbiausia, komfortas be kompromiso. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
4: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
5: Rock FM. 17 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė, sveiki. Premjerės Ingos Ruginienės vadovaujama vyriausybė apie atsistatydinimą ketina pranešti kitą savaitę, antradienį. Vėliau prezidentas Gitanas Nausėda turės pateikti Seimui svarstyti naujo ministro pirmininko kandidatūrą. Naujieji vyriausybei jau trečiai per porą metų turėtų vadovauti socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius. O valdančiosios koalicijos sutartį ketinama pasirašyti rytoj, tai patvirtina socialdemokratų partijos atstovai. Jie naujojoje koalicijoje dirbs su Vardan Lietuviais ir valstiečiai, o Nemuno Aušros pagalbos atsisakyta. Artėjant penktadieniui, kai turi būti pasirašyta susitarimas dėl karo užbaigimo, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas mestelėjo naujų grasinimų Iranui. Jo valdžia perspėjo, kad amerikiečiai yra pasirengę atnaujinti karinius veiksmus, jeigu įsipareigojimai nebus vykdomi. Pasak Trumpo, jeigu iraniečiai nesielgs tinkamai, tuomet iškart bus vėl pradėtos mėtyti bombos tiesiai jiems ant galvų. Dar Trumpas pažymėjo, kad poryt Šveicarijoje numatytas pasirašyti dokumentas nėra galutinės. Kas jame surašyta, kol kas neatskleidžiama, bet blokada patyręs naftos gabenimui svarbus Hormūzo sąsiauris turėtų būti atvertas. Taip pat turėtų būti panaikintos sankcijos ir neišgautos naftos eksportui. Lietuva pareiškė protestą Rusijai, kad ši tęsia išpuolius prieš Ukrainą ir žalą be kita ko daro reikšmingiems kultūros paveldo objektams. Protesto nota į Užsienio reikalų ministeriją Vilniuje iškviestam Rusijos ambasados atstovui įteikta po to, kai šią savaitę Rusija atakavo į UNESCO sąrašą įtrauktą Kijevo Pečiorų laurą, bene reikšmingiausią šalyje religinį objektą. O mūsų šalyje aplankė Ukrainos ekspertų delegacija. Šie žmonės, pasak kariuomenės, specializuojasi oro gynybos srityje, rūpinasi Ukrainos dangaus saugumu, įskaitant sostinę Kijevą. Aiškinama, kad patyrusiems ekspertams buvo pristatyta lietuviška oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistema, oro gynybos pajėgumai ir jų vystymo planai. Bendradarbiaujama siekiant rekomendacijų ir įžvalgų, kaip padidinti Lietuvos oro gynybos efektyvumą susidūrus su įvairaus pobūdžio grėsmėmis, nuo raketų iki bepilotinių sistemų. Finansų ministerijai siūlant perskaičiuoti 100 valstybės teikiamų paslaugų įkainius, nuo Liepos kai kurių iš jų kainos gali išaugti daugiau nei 2 kartus. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
6: Nuo Liepos dalies valstybės teikiamų paslaugų kainos gali šoktelėti daugiau nei 2 kartus, skelbia TV3. Perskaičiuoti 100 paslaugų įkainių siūlo finansų ministerija. Jei vyriausybė patvirtins rinkliavų pokyčius, juos anot specialistų pajustie gyventojai, tiek verslas. Ministerija siūlo nuo Liepos didinti 376 iš daugiau nei 2000 valstybės teikiamų paslaugų įkainių, vidutiniškai beveik penktadalio, o kai kurių pažymų, įtraukimo į registrus ar kitų paslaugų kainos augtų daugiau nei 2 kartus. Tarp galimai didėsiančių mokestis už santuokos registravimą laisvės atėmimo vietose, už lietuvių kilmę patvirtinančius pažymėjimus ar už leidimus laikinai gyventi Lietuvoje.
5: Sinoptikai sako, kad rytoj vietomis trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Artimiausia naktį bus tarp 7 ir 12, rytojaus dieną 18-23 laipsnių, pajūryje keliais laipsniais vėsiau.
0: Rock FM.
7: Rock FM.

0: Reklama.
1: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Thermacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 m² itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija. Jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Darmeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Darmeo Home.
6: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, 10 hitų, 1000 širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik 6 dienos.
1: Šaldytuvų sostinė senukose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 €. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 €. O dar senukose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: šiandien.
1: Apie ilgamžiškumą pastaruoju metu kalbama itin daug. Nuo vadinamųjų mėlynųjų zonų ir sveikos mitybos iki modernių klinikų ir medicininių intervencijų. Praėjusią savaitę žengtas naujas žingsnis. Į žmogaus organizmą suleista pirmoji senėjimo procesą turinti sulėtinti injekciją. Tai lemiamas momentas ilgamžiškumo mokslui. Pirmoji proga mokslininkams įrodyti, kad epigenetinis perprogramimas tai metodas, kuris išmoko senstančias ląsteles vėl elgtis taip, kaip elgiasi jaunos ląstelės. Minėto metodo praėjusią savaitę ėmėsi Bostone įsikūręs biotechnologijų startuolis. Šiuo atveju injekcija buvo išvirkšta į vieną akies obolį žmogui, sergančiam glaukoma. Daugiau detalių apie pacientą nepateikiama. Per ateinančius 6 mėnesius mokslininkai ir gydytojai stebės, kaip vaistas veikia ir ar nekyla kokių nors saugumo problemų. Jeigu šis pirmasis bandymas su žmonėmis bus sėkmingas, tai esą galėtų atverti naują senėjimo terapijų erą, kurios tikslas – atjauninti ląsteles visame organizme. Iki šiol idėja buvo išbandoma tik tyrimuose su pelėmis ir beždžionėmis. Tiesa, dar 2006 metais mokslininkas ir chirurgas Shinya Yamanaka pirmą kartą sėkmingai perprogramavo suaugusio žmogaus ląsteles. Už šį darbą jam skirta Nobelio premija. Visgi vėliau nustatyta, kad perprogramuotos ląstelės gali vystytis į vėžinės. Tad mokslininkai dabar ieško būdų tą apeiti. Ilgamžiškumo puoselėjimo idėjams milijoninės investicijas skiria vis daugiau milijardierių, tarp jų ir Jeffas Bezosas, taip pat farmacijos milžinai.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas – 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė – 269 eurai. O virpų įmontuojamoji orkaitė – 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 95 centai, kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,99 centai, kilogramas sveriamų trešnių tik 5,89 centai, o kilogramas pomidorų tik 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Rock FM eteryje jau visai netrukus nuskambės solinis kūrinys Dollar Bill. Priklauso jis tikram talentui amerikiečių dainininkui Jackui White'ui. Gerbėjams jis yra pažadėjęs naują albumą Frozen Charlotte, vinilo, kompaktinio disko ir netokio primiršto reikalo kaip kasetė pavidalo. Rinkinio pasirodymo data Liepos 10, o čia ir mano minėtas Jacko White'o singlas Dollar Bill.

0: FM. Rock FM.
1: Čia Radijas LT žinios trumpai Emilis Lingė, sveiki. Premjerės Ingos Ruginienės vadovaujama vyriausybė apie atsistatydinimą ketina pranešti kitą savaitę antradienį. Vėliau prezidentas Gitanas Nausėda turės pateikti Seimui svarstyti naujo ministro pirmininko kandidatūrą. Naujajai vyriausybei, jau trečiai per porą metų, turėtų vadovauti socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Sutuoktinio nužudymų įtariama Justina Sadauskienė dienos šviesos neišvys dar mažiausiai 3 mėnesius. Jo suėmimą pratęsė Panevėžio teismas, prašant prokurorams. Advokatų pageidavimo skirti švelnesnė kardomąją priemonę nepaisyta. Kitam įtariamajam nužudymu ir neteisėtų laisvės atėmimu Viliui Solkanui teismas suėmimą 3 mėnesiais pratęsė vakar. Paramedikas Mantas Sadauskas dingo ir vėliau buvo rastas nužudytas balandį. Lietuvos degalinėse pastebimas kainų mažėjimas. Per pastarąją parą benzinas atpigo kone 0,5% iki vidutiniškai 1,77 € už litrą. Už dyzelino litrą prašoma apie 0,5% mažiau, vidutiniškai 1,84 €. Dujos pigo maždaug 0,5% iki 0,82 € už litrą. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 6. Sinoptikai sako, kad rytoj vietomis trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Artimiausia naktį bus tarp 7 ir 12, rytojaus dieną 18-23 laipsnių, pajūryje keliais laipsniais vėsiau. Rock.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt

0: procentų nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Lietuvoje 18 valandų, eteryje Radijas LT žinios, Šemilis Lingė, sveiki. Prancūzijoje besibaigiant didžiojo septyneto viršūnių susitikimui, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis jį vadina svarbiu, sako, kad pasaulio lyderiai įsipareigojo toliau remti Ukrainą kovoje su Rusija, pažadėta toliau stiprinti Ukrainos oro gynybą, energetikos sistemą, tęsti spaudimą Rusijai. Tuo tarpu į Lietuvą atvykusi Ukrainos oro gynybos ekspertų delegacija buvo supažindinta su mūsų šalies oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistema, turimais oro gynybos pajėgumais ir planais juos sustiprinti. Kariai bendradarbiauja siekiant rekomendacijų ir įžvalgų juolap atvykusieji ekspertai savo šalyje yra atsakingi už be kitų miestų sostinės Kijevo saugumą. Tinklo Jozita degalinėse per kratas paimta apie 100 tūkstančių eurų grynųjų, pasak teisėsaugos galimai neapskaitytų. Dalis pinigų laikyta vokeliuose. Degalinių tinklas įtariamas apgaulingo apskaitos tvarkymo praneša teisėsauga. Šiuo metu įtarimai pareikšti trims asmenims. Dar kratų metu, kurių iš viso skirtingose šalies vietose buvo 32, buvo paimta kompiuterių bei įvairių dokumentų. Vyriausybė pritarė naujos elektros jungties su Lenkija Harmony Link statyboms. Taip pat bus pradėtas žemės sklypų paėmimas visuomenės poreikiams. Siekiama, kad jungtis būtų nutiesta per 5 metus. Tikimasi, kad šis naujas energetikos objektas padės Lietuvos tinklams dar labiau integruotis į ES energijos rinką, leis eksportuoti elektrą mūsų šalyje pagamintą iš saulės ir vėjo. Harmony Link bus tiesiama Vilkaviškio rajono, Kalvarijos ir Marijampolės savivaldybėse. Per pastaruosius 5 metus Lietuvoje kilus 14 saulės elektrinių gaisrų, o šiemet 2, energetikos reguliavimo taryba primena apie būtinybę reguliariai tikrinti įrenginių techninę būklę. Pažymima, kad saulės elektrinės nėra sumontuok ir pamiršk tipo įrenginiai, nes dėl aplinkos poveikio juose gali atsirasti korozija, pažeidimų kabeliuose, atsilaisvinti jungtis ar pasireikšti kiti gedimai. Pastebima, kad didžiausia rizika saulės elektrinėje dažniausiai kelia elektros instaliacija. Įvairios jos jungtys, inverteriai ir kiti sistemos komponentai. Druskininkai paskelbti 2026 metų Europos medžių miestų išsamiau Irena Maksimova.
1: Už išskirtinį indėlį į arboristiką Druskininkams oficialiai teiktas Europos medžių miesto apdovanojimas. Tai pirmas šalies miestas sulaukęs tokio pripažinimo. Iškilmingos ceremonijos metu atsiimdamas apdovanojimą, Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas dėkojo specialistų komandai, profesionaliai ir nuoširdžiai besirūpinančiai kiekvienu kurorto medžiu. Šiemet Europos arboristikos ekspertų vertinimui taip pat buvo pristatyti Vilnius ir Kaunas. Atvykę tarptautiniai ekspertai vietoje vertino kiekvieno miesto medžių tvarkymo praktiką, o nugalėtojas išrinktas Vokietijoje vykusiame slaptame balsavime. Pasak ekspertų, Druskininkai juos užavėjo ne vien medžių skaičiais, bet ir savo apgalvotų ir atsakingų požiūrių bei tikslais.
0: Sinoptikai sako, kad rytoj vietomis trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Artimiausia naktį bus tarp 7 ir 12, rytojaus dieną 18-23 laipsnių, pajūryje keliais laipsniais vėsiau.

0: Reklama.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: Everlast nėra tradicinė roko grupė. Iš ties, tai net ne grupė. Po šio pseudonimu slepiasi amerikiečių muzikantas, reperis ir dainų autorius Erikas Francis Šrodis. Išgarsėjęs kaip legendinės hip-hopo grupės House of Pain lyderis. Natūralu, kad Everlast kūryboje taip pat sėkmingai pinasi rokas, bliusas ir hip-hopas. Vienas sėkmingiausių Everlast hitų – daina What's It Like.
1: Daina

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: FM. Rock FM.
1: Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Lietuvos bankas pablogino šių metų šalies ekonomikos augimo prognozę iki 2,7%. Kitų metų nepakeitė ir toliau mano, kad ekonomikos augimas sieks 2 procentus. Pasak banko ekspertų, infliacija šiemet gali viršyti 5 procentus. Rytoj dėl vykdomos rekonstrukcijos keisės eismo tvarka sostinėje ties Gariūnų vieduku. Ten ketinama tęsti naujojo vieduko sijų montavimo darbos. Eismas bus kreipiamas apylankomis, galimos spūstys, todėl vairuotojams keliones patariama planuoti su laiko atsarga. O šiandien Vilniuje statybinius blokus vežantis vilkikas įstrigo nedidelėje žiedinėje sankryžoje Šnipiškėse. Krovininis automobilis užblokavo pravažiavimą, susidarė spūstis. Jo vairuotojas atvykusius pareigūnus tikino esą įvažiavęs į žiedą nepajuto sunkvežimio gabaritų. Ratais užvažiavo ant žiedo viduryje esančios pievos ir užstrigo. Vyras buvo blaivus, mašina išvaduota po pusdienio. Tiek kol kas, atnaujinta informacija žiniuose, išsamiau 7. Sinoptikai sako, kad rytoj vietomis trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Artimiausia naktį bus tarp 7 ir 12, rytojaus dieną 18-23 laipsnių, pajūryje keliais laipsniais vėsiau.

0: Savaitės naujiena.
1: Everything is fine. Štai tai vadinasi naujas mus pasiekęs kūrinys priklausantis kompanijai Movements. Taikliausiai apie šią dainą pasisakė grupės vokalistas Patrikas Miranda. Pasak jo, Everything is fine priklauso tai kategorijai dainų, kurios lengvai negimsta. Iki visiems tinkamo rezultatų teko paukoti papildomų valandų, pereiti per 14 versijų ir štai dabar turime ką vertinti. Čia Movements ir Everything is fine.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik 6 dienos.

0: Rock FM.
1: Devyniolika valandų Lietuvoje eteryje radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Premjerės Ingos Ruginienės vadovaujama vyriausybė apie atsistatydinimą ketina pranešti kitą savaitę antradienį. Vėliau prezidentas Gitanas Nausėda turės pateikti Seimui svarstyti naujo ministro pirmininko kandidatūrą. Naujajai vyriausybei jau trečiai per porą metų turėtų vadovauti socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius, o valdančiosios koalicijos sutartį ketinama pasirašyti rytoj, tai patvirtina socialdemokratų partijos atstovai. Jie naujojoje koalicijoje dirbs su vardan lietuviais ir valstiečiais, o Nemuno Aušros pagalbos atsisakyta. Metinė infliacija Lietuvoje gegužės mėnesį siekė 5% ir buvo trečia pagal dydį Europos Sąjungoje, apie tai praneša Eurostatas. Jo duomenimis sparčiau kainos augo tik Rumunijoje ir Bulgarijoje, tuo tarpu visoje bendrijoje fiksuota kiek didesnė nei 3% infliacija. O Lietuvos banko vadovas teigia manantis, kad Europos centrinis bankas dar kart padidins bazinės palūkanų normas. Tai jau buvo padaryta praėjusią savaitę 25 baziniais punktais, bet Gedimino Šimkaus teigimu to nepakanka, kad būtų pasiektas norimas 2% infliacijos lygis eurozonoje. Rytoj dėl vykdomos rekonstrukcijos keisės eismo tvarka sostinėje ties Gariūnų vieduku. Ten ketinama tęsti naujojo vieduko sijų montavimo darbos. Eismas bus kreipiamas apylankomis, galimos spūstys, todėl vairuotojams keliones patariama planuoti su laiko atsarga. O sostinės mokytojams sukurta nauja darbo skelbimų platforma Mokau Vilniuje, Irena Maksimova išsamiau.
2: Vilniuje pristatyta nauja nemokama darbo skelbimų sistema Mokau Vilniuje. Jis skirta sostinės mokytojams ir jų ieškančioms švietimo įstaigoms. Anot savivaldybės atstovų platforma veikia kaip vienas langelis į visas Vilniaus mokyklas, kur norintieji dirbti mokytojus gali gauti geriausius pasiūlymus. Pernai pavasarį sostinėje buvo pristatyta ir atnaujinta programa Pradedu mokyti Vilniuje, skirta pedagoginės patirties turintiems ar visai neturintiems, bet norintiems tapti mokytojų specialistams. Programoje dalyvaujantys asmenys gali pradėti dirbti mokykloje ir sėkmingai įgyti pedagoginį išsilavinimą tuo pačiu metu.
1: Ir dar apie sporto pasaulį. Eidama 65-osius metus mirė lengvosios atletikos trenerė Barcelonos olimpinių žaidynių dalyvė Teresė Nekrošaitė. Pernai ji buvo pripažinta geriausia Lietuvos paralimpinio sporto trenerė, šiemet buvo įvertinta už viso gyvenimo nuopelnus. Tebesitęsiančiame pasaulio futbolo čempionate šį vakarą 8 Lietuvos laiku susikaus Portugalijos ir Kongo rinktinės, 11 Anglijos ir Kroatijos komandos. Naktį žais Ganos ir Panamos futbolininkai, o paryčiais 5 žaidimą pradės Uzbekistano ir Kolumbijos rinktinės. Lietuvos futbolo federacija paskelbė, kad šalies vyrų futbolo rinktinė toliau treniruosi Edgaras Jankauskas. Strategui keltas tikslas šiemet laimėti Baltijos taurę, bet to padaryti nepavyko. Didžiajame finale Lietuvos rinktinė 0-1 pralaimėjo Estijai. Dėl to imta kalbėti, kad treneris gali prarasti savo postą. Federacija sako radikalių sprendimų nesiimantė. Sinoptikai sako, kad rytoj vietomis trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Artimiausia naktį bus tarp 7 ir 12, rytojaus dieną 18-23 laipsnių, pajūryje keliais laipsniais vėsiau.
0: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Reklama. Čia man, gėlės ir Delfi prenumerata?
1: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
0: Perduokit čia žinia jaunams ir jaunienams.
1: Delfi, šalia tavęs.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.
3: Savaitės naujiena.
4: Jau visai netrukus Rock FM eteryje išgirsite naują Sleeping With Sirens kūrinį House of Matches. Pasirodys praėjusios savaitės penktadienį, tačiau jo išleidimą nustelbė dar svarbesnis įvykis. Matadien dieno šviesą išvydo ir pilnas amerikiečių kompanijos albumas į studijos. Disko apžvalgai žinoma reikia daugiau laiko, o naujausią Sleeping With Sirens singlą House of Matches galime įvertinti jau dabar.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Prieš veik 20 metų dažnas lietuviško roko mylėtojas žinojo kompaniją SH, kaip ir jos superalbumą Supermeno užkandžiai. Tai buvo metas, kai rokui mūsų šalyje buvo sunkoka. Radijo stotise radusi formato ir neformato savokos, o atlikėjai bandė suprasti, kas tai yra ir kaip pataikyti. SH daina Sumaišyk mane su cukrum tuo kart buvo šūvis tiesiai į dešimtuką. Tai yra didžiausias grupės hitas, viena gražiausių roko baladžių Lietuvoje apskritai. Grupės lyderis Andrius Kalytis sakė, kad dainos gimimas prasidėjo nuo paprasto gitaros rifo. Tada eiliškumo tvarka gimė žodžiai. Beje, visiškai kitokia nei klausytojai rado galutinėme dainos variante. Lietuviškų geriausių sąraše nepralenkiama SH klasika Sumaišyk mane su cukrum.

Eteryje dienos įvykių apžvalga. Aš Emilis Lingė. Labas vakaras. Premjerės Ingos Ruginienės vadovaujama vyriausybė apie atsistatydinimą ketina pranešti kitą savaitę antradienį. Vėliau prezidentas Gitanas Nausėda turės pateikti Seimui svarstyti naujo ministro pirmininko kandidatūrą. Prie naujosios vyriausybės vairo jau trečiosios per porą metų turėtų stoti socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius. O valdančiosios koalicijos sutartį ketinama pasirašyti rytoj, tai patvirtina socialdemokratų partijos atstovai. Jie naujojoje koalicijoje dirbs su Vardan Lietuviais ir valstiečiais, o Nemuno Aušros pagalbos atsisakyta. Tinklo Jozita degalinėse per kratas paimta apie 100 tūkstančių eurų grynųjų, pasak teisėsaugos galimai neapskaitytų, dalis pinigų laikyta vokeliuose. Degalinių tinklas įtariamas apgaulingų apskaitos tvarkymų praneša teisėsauga. Šiuo metu įtarimai pareikšti trims asmenims. Kratų metu, kurių iš viso skirtingose šalies vietose buvo 32, taip pat buvo paimta kompiuterių bei įvairių dokumentų. Vyriausybė pritarė naujos elektros jungties su Lenkija Harmony Link statyboms. Kartu bus pradėta žemės sklypų paėmimas visuomenės poreikiams. Siekiama, kad jungtis būtų nutiesta per 5 metus. Tikimasi, kad šis naujas energetikos objektas padės Lietuvos tinklams dar labiau integruotis į ES energijos rinką, leis eksportuoti elektrą, mūsų šalyje pagamintą iš saulės ir vėjo. Harmony Link bus tiesiama Vilkaviškio rajono Kalvarijos ir Marijampolės savivaldybėse. Metinė infliacija Lietuvoje gegužės mėnesį siekė 5,1% ir buvo trečia pagal dydį Europos Sąjungoje. Eurostato duomenimis sparčiau kainos augo tik Rumunijoje ir Bulgarijoje. Tuo tarpu visoje bendrijoje fiksuota kiek didesnė nei 3% infliacija. Lietuvos bankas blogina šių metų šalies ekonomikos augimo prognozę iki 2,7%, kitų metų nekeičia ir mano, kad ekonomikos augimas sieks 2 procentus. Pasak banko ekspertų, infliacija šiemet gali viršyti 5 procentus. Centrinio banko vadovybė pažymė, kad prognozė koreguojama ne dėl pablogėjusių esminių tendencijų ar veiksnių, bet dėl silpnesnio pirmojo ketvirčio rezultatų. Ekonomika pirmąjį ketvirtį susitraukė 0,3%. Artimiausių ketvirčių perspektyvą specialistai vertina panašiai. Sugrąžinti PVM lengvatą šildymui šiuo metu nesvarstoma, taip sako finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Pasak jo, esant paramos poreikiui egzistuoja tikslinės priemonės, konkrečiai kompensacijos, o jų galimų gavėjų ratas yra išplėstas. Energetikos agentūra yra prognozavusi, kad kompensacijų gavėjų skaičius būsimą šildymo sezoną gali pasiekti 200 tūkstančių, tai būtų 25% daugiau nei pernai. Toks augimas siejamas su PVM lengvato šildymui, karštam vandeniui ir malkoms panaikinimu nuo praėjusio sausio. Kurį laiką standartinį 21% dydžio tarifą buvo pakeitęs lengvatinis 9. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.

0: Klasikinio. Roko. Legendos.
1: 1990 metais grupė ZZ Top išleido 10-ąjį studijinį albumą Recycle, kurį visame pasaulyje išpopuliarino hitai My Hats in Mississippi, Burger Man ir Double Back. Pastarąjį girdime ir fantastinėme nuotykių kino filme Back to the Future 3, kuriame filmavosi ir patys ZZ Top muzikantai. Kitas nemažas hitas iš šio albumo yra daina Give It Up. Mainstream roko stiliaus muziką transliuojančių Amerikos radijos stočių grojamiausių hitų sąraše ZZ Top ir Give It Up buvo siekia antrą vietą. Čia klasikinis roko hitas ZZ Top ir daina Give It Up.

0: Sveiki, apie pinigus vienai par kitai beveik kasdien ko gero pagalvojame visi. Finansinius reikalus aptarėme su artimaisiais, draugais, kolegomis. Tačiau tai kartais darome netaisyklingai. Tad apie kelias tokias klaidas laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, grynieji pinigai. Juos būtent taip ir vadinkime, naudodami įvardžiuotinę formą. Terminas gryni pinigai, pasak finansininkų, nėra visiškai taisyklingas. Kyla klausimų ir dėl pasakymo dideli pinigai. Nors atrodo, kad būdvardis didelis šiandien labai tinka, jis gali būti vartojamas reikšmė žymus, kiekiu gausius apstus. Taigi galime sakyti už namą prie ežero siūlo didelius pinigus. O kas yra pigūs pinigai? Tai ekonomistų vartojamas junginys apibūtinantis laikotarpį, kai paskolos gaunamos žemomis palūkanų normomis. Kaip sinonimas gali būti vartojamas ir terminas nuvertėję pinigai. Kalbėdami apie atlyginimą, vartojame pasakymus alga į rankas, pinigai popieriuje. Tokie junginiai gali būti vartojami nebent šnekoje, laisvuosiuose stiliuose. Kalbėdami oficialiai, sakykime, atlyginimas neatskaičiavus mokesčių arba priešingai juos atskaičiavus. Dar vienas klausimų keliantis pasakymas – atlyginimą moka du kart į mėnesį ar du kart per mėnesį. Laiko tarpui, už kurį mokama reikšti nevartotina prielinksnio į ir galininko konstrukciją. Taigi, sakykime, per mėnesį. Kai keičiame pinigus į kitą valiutą, nesakykime santykių 1:100. Geriau pinigai bus keičiami 1 už 100, 1 su 100, 100 į 1. Tiesa, vis dažniau atsiskaitome ne grynaisiais pinigais, o kortele. Tad keitimo operacijos taip pat vis retesnės. Visgi kalbos požiūriu klystame ir kalbėdami apie tokius atsiskaitimus. Nesakykime mokėjimo kortelių aptarnavimo tinklas arba aptarnaujamos mokėjimo kortelės. Aptarnauti galima tik žmogų, tačiau pasakymus keiskime mokėjimo kortelių paslaugų tinklas, galima atsiskaityti kortele ir panašiai. Nesvarbu ar kortelėje, ar piniginėje, pinigai dažniausiai yra kam nors skirti. Kalbant apie tai, svarbu pasirinkti tinkamą linksnį. Pinigai skirti sumokėti skolą, keiskime į skolai sumokėti. Pinigai skirti nusipirkti ledą, ledui nusipirkti. Paskirčiai reikšti vartotinas naudininkas. Taigi pinigus leiskime apgalvotai, o kalbėkime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Jaunesni lietuviško roko gerbėjai turbūt sunkiai prisimena kompaniją Volis. Ši kita grupė susikūrė 1990-aisiais ir gyvavo iki 97-ųjų. Tuo, sakykime, trumpų laikotarpių Volis buvo viena rimčiausių hardroko vėliavnešių. Kompanijos diskografijoje 3 albumai ir visi jie anglų kalba. Debiutinis Town Across the Fence dienos šviesą išvydo dar 1992-aisiais. Bet jį išgirdę šiandien supranti, kad Volis kurta muzika neprapultų ir šiais laikais. Stars of B, tai vadinasi viena albumo daina, kuri atskleidžia ir tuomet dar jauno vokalisto Vlado Kovaliovo ir jo kolegų talentą.

0: FM. Klasikinio roko legendos.
1: 1996 metais metalo pionieriai Metallica išleido net 5 metus lauktą naują studijinį albumą Load. Vienu pagrindiniu albumo kūriniu tapo baladė Hero of a Day. Antruoju albumo singlu tapusi daina ironiškai šaiposi iš daugumo žmonių, kurie idealų ieško televizijos ekranuose ir žiniasklaidoje šmėžuojančių žvaigždžių būryje, o ne tarp kasdien sutinkamų žmonių. Hero of a Day buvo pati pirma įrašyta albumo Load kompozicija, kurios įrašai įvyko 1995 metų gruodžio 13 dieną. Teigiama, kad pati pirmoji dainos demo versija vadinosi Moldy ir buvo įrašyta dar 1994 metų pabaigoje.

0: Klasikinio roko legendos.
1: The Doobie Brothers yra amerikiečių roko grupė, geriausiai žinoma iš dainų Blackwater, China Groove, Listen to the Music, Long Train Running ir What a Fool Believes. Šio kolektyvo gyvavimo pradžia siekia 1969 metus, kai bendradarbiauti pradėjo dainininkas, gitaristas ir dainų autorius Thomas Johnsonas ir būgnininkas Jonas Hatmanas, vėliau pardavę milijonus įrašų visame pasaulyje. Listen to the Music yra viena žinomiausių The Doobie Brothers dainų, kuris skamba taip, lyg būtų specialiai sukurta radio klausytojams. Jiems skambinti į radio stotis ir prašyti pagroti jiems patinkančias dainas. Nieko keisto, kad šis kūrinys išlaikė laiko egzaminą ir pelnytai patenka į įvairiausius visų laikų geriausių dainų fondus.

Sveiki! Kalbėdami su draugais ar artimaisiais, ko gero ilgai nemastome, kokį linksnį ar prielinksnį parinkti. Tačiau būna situacijų, kai taisyklinga kalba labai svarbi. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai šį kartą skirs dėmesį būtent prielinksniams. Tiems trumpiems žodeliams, sakomiems ir rašomiems draugės su daiktus ar objektus nusakančiais žodžiais. Pirmiausia, ant. Šis prielinksnis nevartotinas veiksmo priemonėj, nesusijusiai su vieta reikšti. Pavyzdžiui, ji puikiai griežia ant smuiko, ar gauto žuvis ant sliekų. Akivaizdu, kad nei ant smuiko, nei ant sliekų nestovime ar nesėdime. Tad ir žodį ant čia reikėtų keisti. Arba tiesiog atsisakyti. Griežia smuiku, gauto žuvis sliekais ar su sliekais. Ant netinka ir daikto matmenims ar dydžių santykiui žymėti. Turbūt kiekvienas esame girdėję pasakymą kambario matmenys 2 ant 3 metrų ar žemėlapio mastelis 1 ant 1000. Šiuos junginius reikėtų keisti sakant matmenys 2 iš 3 metrų, mastelis 1 su 1000. Taip pat ir su kraujospūdžiu. Ne 80 ant 120, o 80 ir 120 arba 80 su 120. Ant nereikėtų vartoti ir paskirčiai siekiant. Į veiksmo tikslui reikšti. Pavyzdžiui, pasilik pinigų ant maisto reikėtų keisti maistui. Užteks duonos ant 6 žmonių, 6 žmonėms ir panašiai. Kitas prielinksnis – apie. Jis nevartotinas veiksmo objektui reikšti su žodžiais domėtis, ginčytis, rodyti ar skūstis. Junginį domėtis apie darbo sąlygas, keiskime domėtis darbo sąlygomis. Apie ką ginčijatės, dėl ko ginčijatės, skundai apie duonos kokybę, skundai dėl duonos kokybės ir panašiai. Kartais klystame ir vartodami prielinksnį į. Jis nevartotinas veiksmo objektui reikšti su žodžiais atsiliepti, įsimylėti, nurodyti, skirti dėmesį. Pavyzdžiui, įsimylėti į tave reikia keisti įsimylėti ką. Skirti dėmesį į ligų profilaktiką, ligų profilaktikai. Nemiga visada neigiamai atsiliepia į darbingumą, darbingumui. Galiausiai iki. Jis nevartotinas būviui be asmeniame sakinyje reikšti. Pavyzdžiui, šiuo metu jam ne iki egzaminų. Šį junginį reikėtų keisti paprastai. Šiuo metu jam ne egzaminai rūpi, ne egzaminai galvoje. Na, dabar jau tikrai iki. Vartokime prielinksnius taisyklingai ir mūsų kalba bus aiški, graži ir lietuviška. Rock FM.

Užsileimas dažnai tik tai apnuodija, bet dar dažniau geriau už tuščią žodžių gausą.

generatoriai, kuriems svarbu, kad jausmo niekas nenudžiautų. Degu prekyviai turgaus kainas, garsiai aptaria.

krūtinį daužas vėl pašėlus, nutylas krandis tartum gavęs barti, įgyja kūną leis gyvis šešėlis. Nesu kažkoks šių reikalų žinovas, bet pastebėjau jau tikrai.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Grupė Flamingo egzistavo viso labo 6 metus. Pradžia buvo Anykščiuose, ten buvo brazdinama gitaromis, kiek vėliau visas grupės veiksmas persikėlė į sostinę. 6 gyvavimo metai vienas albumas. Beje, ne įrašų studijoje sulipdytas, o įrašytas koncerto metu. Kaip sakė tuometinis grupės lyderis Žilvinas Sebeika, taip buvo ir smagiau, ir žinoma pigiau. Tas albumas vadinasi What Makes You Ease ir buvo išleistas 2009-aisiais. Laikui bėgant narių gyvenimuose radosi kitos veiklos, kiti prioritetai, tad Flamingo po 3 metų iširo. Bet muzika, jie žinoma, liko. Bene įsimintiniausia ir labiausiai apkalbėta albumo daina Shutdown Baby. Ji graži, kokybiška ir savo laiku net MTV pastebėta. Už šios dainos vaizdo klipą Flamingo buvo apdovanoti MTV Fresh statulėle.

klasikinio roko legendos. Back in Black yra AC/DC daina iš to paties pavadinimo grupės albumo išleisto 1980 metais. Vienas pačių geriausių klasikinio roko hitų buvo rašytas 1980 metų pavasarį Compass Point studijoje Bahamuose. Muzikinis televizijos kanalas UH1 paskelbė, kad klasikinė AC/DC kompozicija Back in Black visų laikų geriausių metalo dainų sąraše verta net ketvirtos vietos. Savo laiku singlu išleistas šis hitas pakilo į 37 vietą Jungtinių Amerikos valstijų tope. Šį pasaulį palikusiam pirmajam AC/DC vokalistui Bonui Scottui skirtas kūrinys Back in Black tapo visuotinai pripažinta roko klasika, kurios coverių versijas yra įrašę pačių įvairiausių muzikos krypčių atlikėjai ir grupės. Tai The Hives, Foo Fighters, Travis ir net pop dainininkė Shakira. Back in Black samplų savo 1984 metų dainoje Rock Hard be leidimo yra panaudojusi repo supergrupė Beastie Boys. Beje, pastarasis kolektyvas norėjo šią dainą įtraukti į 1999 metais išleista geriausių Beastie Boys dainų rinkinį, tačiau AC/DC nedavė tam leidimo. Be to, Back in Black ištraukomis savo dainą pagražino vaikinų grupė Five, o reperis Eminemas savo hitui My Name Is iš AC/DC dainos pasiskolino visą boso partiją. Back in Black potencialai vertino ir reklamos gamintojai. Šis kūrinys skambėjo Gap, Black Motorola Razor ir Australijos automobilių gamintojų Holden reklamose. Beje, klasikinis AC/DC hitas Back in Black yra mažiausiai milijoną kartų įsigytas kaip mobiliojo telefono skambučio melodija.

Klasikinio roko legendos. Make Love Like a Man yra 1992-aisiais išleistas Def Leppard hitas, paimtas iš multiplatininių tiražų parduoto albumo Adrenalize. Nors iš pradžių daugelis muzikos gerbėjų ir mylėtojų manė, kad ši daina yra apie vyrišką mačio, tačiau vėliau Def Leppard vokalistas Joe Elliotas tokius gandus paneigė. Dainininkas patvirtino, kad šiuo kūriniu norėjo į vyrams taip svarbius dalykus pasižiūrėti iš pašiepiančios pusės. Make Love Like a Man, kurią mes ir sutinkame klasikinių roko hitų rubrikoje, britų tope savo laiku pasiekė 12, o Amerikos tope 36 vietas.

0: klasikinio roko legendos.
1: 1987 metais britų sunkiojo roko grupė Black Sabbath išleido 13-ąjį studijinį albumą The Eternal Idol. Tai buvo pirmasis grupės įrašas, kuriame pagrindinio vokalisto vietą užėmė Tonis Martinas. Prieš pat išleidžiant šį albumą, visos jo dainos buvo įrašytos su dar vienu vokalistu Rėju Gilenu, tačiau pastarasis netrukus pasitraukė iš Black Sabbath. Tuomet grupė kreipėsi pagalbos į Tonį Martiną, kurio balsas ir girdimas albume The Eternal Idol. Įdomi ir šio albumo viršelio istorija, mat grupė ketino panaudoti 1889 metais sukurtos Augusto Rodeno skulptūros The Eternal Idol nuotrauką. Deja, finale albumo viršelyje atsidūrė nuotrauka dviejų apsinuoginusių merginų, kurių kūnai buvo išdažyti ir jos imitavo garsiąją Rodeno skulptūrą. Čia vienas geriausių albumo The Eternal Idol kūrinių – Black Sabbath kompozicija Burn 2.

Sveiki! Lietuvių kalboje gausu trumpų dviejų, trijų arba vienos raidės žodelių, kartais galinčių pakeisti visą sakinio prasmę. Tai prielinksniai. Juos dažnai vartojame netaisyklingai, o tai mūsų kalbą paverčia gerokai skurdesnė. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kaip tokių klaidų vengti. Pirmiausia, iš. Šio prielinksnio nereikėtų vartoti su žodžiais nutarimas, pranešimas, protokolas ir panašiai parašymo datai žymėti. Pavyzdžiui, sakinį reikia patikrinti protokolą iš kovo 5 dienos, reikia keisti paprastai kovo 5 dienos protokolą. Arba remsimės nutarimu iš 17 dienos, keiskime spalio 17 dienos nutarimu. Prielinksnis pas nevartotinas nuosavybei, priklausimui, turėjimui žymėti. Tad nesakykime, kiek pas tave pinigų, pas ką yra klausimų, pas tave negerai parašyta ir panašiai. Šiuos junginius reikėtų keisti sakant, kiek tu turi pinigų, kas turi klausimų, tavo negerai parašyta arba tu negerai parašiai. Nesakykime ir atsiprašyk pas ją, pas ką gavai žurnalą, paklausk pas tėtį. Šiuos junginius reikėtų keisti atsiprašyk jos, iš ko gavai žurnalą, paklausk tėčio. Kitas kalbos problemų dažnai keliantis prielinksnis po. Jis nevartotina su įnagininku veiksmo būdui ar pagrindui reikšti. Pavyzdžiui, dokumentai išduodami po parašu, reikia keisti su parašu pasirašytinai. Laivas plaukėjo po Lietuvos vėliava, su Lietuvos vėliava, o vietoj po kokią rubriką dėsime šį straipsnį, reikia sakyti su kokią rubriką antrašte ir panašiai. Klystame ir vartodami prielinksnį prie. Jis netinka dažnai girdimuose junginiuose prie tokių aplinkybių, prie uždarų durų, prie progos, prie geriausių norų. Vietoj to sakykime už uždarų durų arba uždaromis durimis, geriausių norų turėdamas arba kad ir labai norėdamas, esant progai arba radę progą. O žodžio prieš nevartokime su žodžiais atsiprašyti, gintis, pareiga ar neapykanta. Vietoj atsiprašyti prieš draugą, atsiprašyti draugo, draugą, gintis ne prieš visus, o nuo visų, pareiga ne prieš tėvus, o tėvams. Lygiai taip pat su neapykanta, jei jaučiame ne prieš ką nors, o kam nors. Žinoma, geriau tos neapykantos nei prieš ką nors, nei kam nors nejausti. Geriau jau pareiga ir draugiškumą. Ir pagarba gimtajai kalbai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Kino, Rocco, Legendos.
1: Ypač talentingų muzikantų gausumu išsiskyręs anglų kolektyvas 10cc 1976-aisiais pradėjo įrašinėti albumą Deceptive Bands. Deja, kaip tik tuo metu iš grupės pasitraukė Kevinas Godley ir Lau Cream, subūrė savo kompaniją Godley and Cream. Likę dviese, Erikas Stewartas ir Grahamas Goldmanas grojo kaip duetas į pagalbą kviesdamasis perkusistą Paulą Burgessą. Nors britų spauda jau mėgino grupę nurašyti ir pašaipė ją vadino 5cc, Stewartas ir Goldmanas dėjo visas pastangas įrodyti esantys verti daugiau. Jiems pavyko, nes 1977-aisiais išleistas albumas pralenkė visus lūkesčius ir sužavėjo ne tik melomanus, bet ir muzikos kritikus. Klasikinių roko hitų sąraše sutinkame vieną albumo singlą dainą Good Morning Judge. Šis kūrinys plačiai publikai buvo pristatytas prieš pat 10cc sudėties pasikeitimus 1976 rugpjūčio 21 dieną vykusiame Kneb World festivalyje. Singlu išleista klasikinė roko daina Good Morning Judge britų tope pakilo į penktą vietą.